ni bokkon ci nit ñi gën ndax yalla joxon nako xam xamu hikma alquran itam tuddu nako niko amna ci nit ñu ñool ñi ay nit ñu bax ñu ci gëna siiw luqman ci la bok bilal itam ci la bok mu ne ko ndax luqman mu ngi dekkon egypte ci dekk bu ñuy wax nawba ñu dekké won fofu nak ay nit ñu ñool leen ne ko luqman fofu la bok kon lool daf ñuy won ni luqman nit ku ñool la won jël neen ci nafi mu jël ci abdullah ibn amr abdullah ibn umar mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نتي نافع مجلت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحني دقنا ينتمي صلى الله عليه وسلم دي وحني دقلولين ndax deug rek la len bëgg wax man len di yëgal ni luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu waaw maanaam zéro foot la woon ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom luqman muccoon na ci waaw nekkoon nit ku baax nit ku yàlla ñoŋal nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom luqman ku amoon itam kóolute la ci boromam dene itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa luqman la mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari mu ne sulman doon na nelaw benn bis nelaw wu bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama boroom su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal bu fekkente ne yàlla daf may tànn loo loolu ma gënal mu ne ndax dama ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min ar rusul ñu ne yonent yépp

0: tax yantibi sallallahu alayhi wasallam dawo dañ di ñepp lo yam ñi nga xamanteni bu ñu waxe ci société bi jamm dot fi amati ñu ñu def lan dañ nopilo ndax itam ñu ñu bëgg dina l'islam limu wote moy jamm ndax dina jamm la moo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon jamm la ku daan wax jamm la alquran sax mu ngi wax ci wàllu ñi nga xamante ni bokku ñoo ñoom diine suñu dee waxtaan ak ñoom nama waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi yiw waxtaan woo xam ne dana jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng waxtaan woo xamante ni itam wax dëgg yàlla yiw rekk cay bawu mu wax ne wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn bi mi yaakaar ne xëy na fitmee dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko tànn bi laajee na tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta wa qad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi samti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan li sawni alcirdi islaaxu sakatta wa qad xuusamta قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح من وقت ما نمنا بينا تنيني خلق يو بلا وخلو نيو للي واو فعلو سكت وقد خوصمت من قلت لهم ملايين inna alkalaama wér na ni ke wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu moo ni fi sumti an axmaqin aw jaahilin sharafun moo ni dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa solee mi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn mboxam ak ndofam waaw ki dafa gi xamul dara itam mu sonal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek nekk ko xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kireer sak la itam ci ke dof ne kon nag moo tax samak noppi sak la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon difa salaam nañ baax na wante nag bala la mi ñu defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci misal maan jàng ni nag maan jàng lay waaw balaa miña defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol lii nekk ci moom laa miña koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax laa miñ lu baax rek lay wax su xol bu ne laa miñ lu bon rek lay wax moo tax wasa dani xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am am xol bu ñu tuddee al qalbul marid, am xol bu ñu tuddee al qalbul mayit. Waaw, maanaam xol bi mucc ngir peñ dara jot ko, ak xol bi nga xamante ni dafa feebar, ak xol bi nga xamante ni dafa dee. Ñetti xol yooyu mu am. Xol bi nga xamante ni moo di al qalbu salim, mooy xol bi mucc te wér dara jotu ko, mooy xol bi nga xamante ni bokkaaleeg yàlla nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni nifaak nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni fen nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni meññeel nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni rëy nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni naw jëf nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni war nekku ca ak wuruc, mooy xol bi nga xamante ni ak kàccoor nekku ca. Bépp xol bu nga xamante ni mucc na ci ay bi jikko yi, xol boobu xol bu wér la, mooy xolu keragal yàlla. Dara nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol. Waaw, moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Waaw, yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla, maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Waaw, mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib, mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa, dañu tegul seen bët ñu gëm ko, seen xol bu war a tax ñu gëm ko. Waaw, moo tax Abu Jaafar Ar-Razi jëne na ci Rabia ibn Anas, mu jëne ci Abil Aliya, mu wax ne yu'minuuna bilgayib, mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa alyawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuuna bilhayati ba'da almawt wa bilba'd, mu ne fa hada ghaybun kullu. Waaw, léegi yu'minuuna bilgayib, gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dina gëm kontu, mu ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj, mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bëj, mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim, wàcc ci yonte yàlla Moussa, wàcc ci Isa ibnu Mariam, ak bii téere wàcc Seydna Mohammed, moo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee, waxi borom bi moo ci nekk. Mu gëm itam yonentam yépp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn, gëm ne itam yowmal xiyam am na, mu gëm itam ne aljanna am na, këru taraangara ñeel way gëm ñi, gëm ne itam safara am na, këru toroxtale ñeel way wedd ñi, gëm ne itam ëllëg ku ne dinga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko, nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dundu adduna gi, te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana, moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara. Nga gëm ne itam dëkki am na, mu ne yii ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib. Kon nag mënu ñu yàlla mukk ne nit dana gëme ne xayba gëm ne yi am na ba pare te waajalul nag xolam xexeba di ko soreel mbooleem ayibi jukko yi nga xam ne day rey xolam mu buddu mën a dëcc bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman. Mi ni waaw loolu mooy li nga xamante ni mooy fuut mboolem xeetu jikko yi bëgg mën a am place ci xol bi comme ni mesa yi di ñëkkee nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi. Nit ñi di daw di ñëkk ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lu ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg. Waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubba ilaykum daa'ul umami qablakum alxasadu wal baghda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji. waaye fan la julli ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli. waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sëgg ak sëggi. waaw waaye julli dëgg la nu wax. waaw wax ngeen ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ. waaw dina ndax muy borog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëpp wut ak jikko jullit. moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar. waaw kon yàlla nee na julli waaw dana dàqalu ñaaw lu ñu sit ci nit ki. waaw lu tax baytu julli sax werante nañu. waaw werante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat. assalaat ndax soo delloo ci luxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat luxatan moo di ak duau beefire ñaan kon julli ñaan la. waaw moo tax yàlla bi ni cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nañu kumpa kumpa gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqii moon a salaata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqii moon a salaata. waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaq di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wóot di ko yooyu yépp duñu am barab ci yow. waaw moo tax ñu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën. waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani danaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la. waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum. waaw wasalli alayhim maanaam na nga leen ñaanal noonu nga koy firee. moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan. ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sa ngor dang koy bak pour mu sawat yalla nak and nak ay malakam di bak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na atana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonentibi sallallahu yalla waxna yonentibi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermene la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة يعني تدينون جلي تدينون الصلاة واو يعني نتخ نخ دفا دفا دفا دفا أم مولم خيطو نينتي معنى في تدو جلي أمنا نيان جلي أمنا تق أمنا الثناء نينن نخ يعني تق ديال تبو توقي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dañu bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci mune itam ci julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

się tu i ciebie na bom. Mleko mało? Mleko mało i jegel mi. Żam mi nie kwal. Dzień mu dziwnie na to bach. Sen bachaj. Do chwili obrany gił. Nie? No nie kiecie dzień mu dziwnie. Buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw, bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi séddalekoo ci ñett. Ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu mayyit ak alqalbu marid. Loolu moo daan li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Alqalbu salim ñu waxoon leen ni leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal. Moo ci xoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la. Jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla. Maanaam ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol. Ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. Ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yi. Di ko def itam ci charte yo. Di ko def itam na ko yàlla bëggi. Moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca. Ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ne ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi. Moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla moo ne ni leen ko yàlla digale waaw. Moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiquun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen i wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp. Fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk. Ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. Ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq. Yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yow ma xeyam nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ lu doom yi tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ. Dafa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. Ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafax ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji. Soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na. Yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom. Maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam
ci partu rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman la xaadaal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu ca sigi waaw. Moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort ba mënti def duñu jub mukk waaw. Moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw. Mu ne ni yonente bi def ne ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim. Yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel. Mu ne ci laa testé seen xol yaayub njub bi ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag ay taalibé am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw waaw duñ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lañu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw. Moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yuminun waaw. Loolu demoon na nit yonent yàlla Moussa ni yàlla ne ko miracle bu nekk wan dalan am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan la nu topp. Dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bëcc koo dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal ñu ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg ñaar ko ñëpp mënu caa dugg ñu ko kon nag mooy tey ñu yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fahiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun. Yàlla nee na ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow damal ni xeer. Yàlla nee na ñooñu sa xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ci ba faf nekk dex mooy am na ci xeer yi xeer yi nga xamante ni dina toj ndox génnee ci ba nekk saan wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yi nga xamante ni
toroxlo seen boom ak ragal seen borom dana tax mu dawwee ko ci kaw montagne daanu ci suuf. Mu ne ko wante nag ñoom ay nit lañu, seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer.

0: milionerke, de man nou nek milyarder, chey bu ma yalla defalon nangam ak nangam di nebet rek, nebet yu dul jeex. Aduna nebeti kesse la, amul kenn ku genn aduna te bayiwul nebet.
1: Waaw,
0: ku genn aduna bayi nga projet.
1: Waaw,
0: kon nga xam mo ni yo jeexal aduna, dañ fi dund rek dem. Motax mu nek kep ku gis moy nebet.
1: Waaw,
0: di nebet rek dapper ne koku kat mandarga buy waral safara feñ na ci mom jolit du bari nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga fook ne waaw bo xëyee na nga ne kat guddi duma fekk waaw mu guddee nga ne kat bëccëg duma fekk
1: waaw
0: xam nga ki am xalaat boobu kooku du bari nebet ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek waaw am dayu
1: waaw
0: waaw am rek dayu dafay nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam
1: waaw
0: ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damay dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal
1: waaw
0: bëgg sexy nee na boo xëyee ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war a safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane texee nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul
1: waaw
0: xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dégg moom lay nekk moo taxoon yéen ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innana alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxlaa rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek le ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbul mareed mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bilyawmi alaaxir wa maa hum bimuminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam disu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ndom nekku ca maanaam ay naafaq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ni gëm nañu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat looy ren bi ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibuun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolle seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na ma weddi nu mu alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu métti ni nafiq amon na ci jamono yonent bi naam waye legi sax li gëna am dañuy dugg ci bir julit ni gis ni nga xamanteni dañuy woti ni julit lan ci seen lan ni waye bo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeel pire lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañ. Suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañ. Waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la ñoom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi danga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fiq mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw naa fiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di def la fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku wa gaañ jullit ñi mooma ñu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf

yalla wax ne ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ñi. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy mubboo ne jullit lañu te duñu defi fi jullit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liñ defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun kat defarañu tax a jóg. Waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf. Parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi. Waaw mooy télévision bi, rajo yi, média yi, ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañ ko ak yéeféer yi. Lu tax? Yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa. Waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu tegee am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam.

0: xewon mot na, waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel motul. Moo tax sofaxee boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam. Dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama. Yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen. Nee na bu leen fekk nag ni nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko. Moo tax ñu ne kon asufahaa am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi. Waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaag, jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaag. Moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex, dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla. yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin. nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaaxira jënde ko àdduna. yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte. kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am, bànneex yu néew nga fiy am, yàlla nee na bamu la jaral alaaxira bale nga xamante ni ba faw la alaaxira ba faw la. waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqari ba faw. mu ne kon nag loo ci def rek nañ ko xam. moo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax, waaye bu xol ba bonee lépp mbon. alquran sedd la xol ñett, xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim, ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi, ak xol bi nga xamante ni da nga maam dafa feebar moo di xoluk naafeq yi mu ëpp na ci jamono ji. moo tax yàlla ni walaqad aateena luqmaana alxikmata, ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma. mu ne moom luqmaan amoon na doom waar doom ja nag, ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga sool ko mbub mu rafet, joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk, waaye daf la ko jox pour nga yar ko. parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet. waaw soo dee génn àdduna li gën ca la nga balle sa doom mooy yar bu rafet, bu alal ju bàyyi du dara, yar bu rafet rek. moo tax Luqman nag doon waar doom ji. moom la alquran wax ni wa id qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu yaa bunayya laa tushrik billahi inn alshirka la dulmun adim. yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji, naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara.
1: fardu kifaaya la, am na ñenn ab ñu war a jóg pour jàngi ko, bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi. kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko, dund bu doyee di lay nekk. ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sanku. borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp, ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee, ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam. waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalaamun mudayyau, ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen. mu ne ko yow sama doom yaa bunayya laa yakulu taamaka illa al atqiya, mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dee nga maam jullit ñu ragal yàlla. mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci. waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jëggal ko. mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu bax ni de nga maam fexé ba bokk ak ñom ñam nga ne ko ndax sekk de nga taxé mën na ca joggé lolu mëna sabab sak taxé waaw bokk ak nitu yalla ñam sak taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbeugël gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayu te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekté mu jéggi dayo Abu Yazid rombo waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko Abu Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligey yat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wëlbeetiku dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon na jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am boole nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga maam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrikal ulama mbi moy dugg na nga set borom xam xam yu rafet xalat nga diso ci ak ñom waye bul wolu sa xalat muk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax aw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu len xetli dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour mën a jéggi géej gi dem ene yoon woowu na nekk a tawakkul ala allah waaw maanaam wàkkiirlu ci yàlla bàyyi ko sa lépp waaw bañ a nekk koo xamante ni àddunaam yépp ci ay pexe la ko teg am na ñoo xam ne seen àdduna yépp ci ay pexe rek lañ ko teg waaw fexe lii tey ëllëg ñu fexe leneen di nax nit ñi di leen wor di indi yoo xamante ni diine d'accordu ci waaw loolu lépp dégg maam ñàkk gëm yàlla la mu ne ko kon nag na nga wàkkirlu ci yàlla xam ne sa wërsëg yàlla ko yor xam ne say feebar mu ngi aju ci yàlla xam ne sag wér mu ngi aju ci yàlla xam ne itam la lay dal mu nga aju ci yàlla waaw nga jox yàlla sa bopp su ko defee da nga am tawxid bu mat sëkk waaye lu la dal nga ni diwa ma ko teg waaw boo ñàkkee sax ne diwa ma catu waaw di tuumaal nit ñi te kaddu yooyu da nga ko wax mu gàtt waaye ëllëg bëri na ñu nga xamante ni seen i problème yowmal xiyaam mooy kaddu yu gàtt yañ daan wax seen i dëkkandoo te xeeboon ko yaakaar ne du dara moo leen di tardeel moo leen di indil itam musiba mu ne ko kon nag boo jàppee ne àdduna gaal géej la nga jël gaaluk ragal yàlla jël joowokaayu ngëm yàlla jaar ci yoonu wàkkirlu ci yàlla mu ne ko kon nag foog naa ne sama doom da nga mucc mu ne ko yow sama doom ma ngi lay moytandikuloo dëkkandoo bu bon ndax daf lay xiir ci nga fayantoog moom te dëkkandoo kenn du fayanteeg moom dëkkandoo bu bon kenn du fayanteeg moom da nga koy tane di ko jéggal mu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul dañ Jibril di ko dénk ne ko na ngay bàyyi xel sa dëkkandoo nee na ba ma foog ne su ma génnee àdduna dëkkandoo dana ma donn te kat yonent bi nee na Jibril sax léeg-léeg yàlla yónni ko wax ko yeneen i mbir waaye bu doxee mbir moom ba sotti ba mbir ma sotti buy dem dana ma déeyaale ne ma mba bàyyi nga xel say dëkkandoo waaw bëri na ëllëg ko am problème te sa dëkkandoo la ko teg kon nag na nga bàyyi xel say dëkkandoo mu ne ko kon nag maa ngi lay yëgal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis nee na moo gën a metti nee na dëkk ak dëkkandoo bu bon dëkkandoo bu bon moo gën a diis xeer moo gën a diis weñ waaw ndax boo dee jullit lam lay sañ a def yow nga ko dul sañ a def waaw ndax la ñuy bëgg rek mooy nga jéggal ko ndax dëkkandoo kenn du ko lor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne nit ñi nanuy sàmm àqu dëkkandoo ndax kat ku sàmmul àqu dëkkandoo safara nga gën a jege ka àjjana am na benn jigéen bu nga xamante ni moo daqoon a woor ñëpp daqoon a joxe azaka ñëpp daqoon a naafila guddi ñëpp mu faatu ñu tëral ko ci buntu jàkka ji di yonent bi taxaw pour julleeku mu ne waaw yéen ñi dëkkoon ak moom lu ngeen xam ci moom ñu ne ak a mënoon a julli ak a mënoon a woor ak a mënoon a joxe azaka naafilay guddi kenn dax ko ko woon ah xanaa kay lenn rek a ko yàq ndax nit moom du ñàkk budul woon ak moom daal ay dëkkandoom jàmmat nanu daal ayam yonent bi nekkoon nitu safara la ñu ne ko ak li mu julli yépp mu ne ak li mu julli yépp nitu safara la kon yàlla nañu yàlla musal ci dëkkandoo bu bon yàlla nañu yàlla musal itam ci àqu dëkkandoo mu ne yow sama doom Luqman ngay dénk doom ji mu ne ko mos naa yi wex yépp waaye mosumaa mos dégg lu wexe ni ñàkk ne ko ñàkk metti na kon nag na nga góorgóorlu waaw di daan sa doole di dundee bañ a nasax toog rek di wéeru ci nit ñi déedéet ne ko del góorgóorlu nag ndax ñàkk dafa metti yonent bi daan na muslu ci ñàkk daan na muslu ci réer daan na muslu ci feebar waaw moo tax ñu ne ministère yépp dégg ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor wàllu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musibe dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste du 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñett ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yantib sallallahu alayhi wasallam dan muslu ci ñett yi dan muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan muslu ci rër ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar né lu bax la dan muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu né ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu né ko yow sama doom innal hikmata ajlasat al masakin majalis al muluk mu né ko ma ngi lay dénk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bur ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje tok ak bur yi waaw te yor lo deureum waaw nga am daraaje tok ak bur yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bur lañu waaw ku leen deful bur itam ñom def neen bur sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aishi neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bur bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organisé daf ci invité ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gattu la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom tawusul yamani mom mu mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar macna ma ngi lay nuyu yow jaafar comme bour dafa reuy bour bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mo bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima salalu te may kilifa yilif len ba wusul yamani ne ko salalu wuma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jaase la fal aw yow jaase la fal aw ko la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar naqsuma la waxe amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dund mu ne ko waw bo mo waxul amirul mu'minin itam ngane ma bok assalamu ngane ma bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay mu ne ko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur domam kay bayu domam jigen nako xam muneko te kon nak suma ne la jaafar do mu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deñu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldari japp len ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi joté bur bi teud mënul la nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldar bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi bi ñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaq won yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis né nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna nak xamné né kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallah mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numundiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte ci jëf kepp ku nga xamne yalla gindi nako amul kenn ku ko meuna sank kepp ku yalla bayyi ci cyankute amul kenn ku la meuna gindi may cede di deugal ne amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn du ko bokalek dara bokut ak kenn dara may cede di deugal ne sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nonu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom lañu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom yi mom luqman mu ngi continuer di war dom ji neko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام تي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغا كو با نوبي وا مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben ndariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am ndariñ mu jëfé ko muné ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti bala nga tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يانتي بي نينا كيب كوغا خامني لاغا جوتا جانغ سي خام خام جيفينغاكو موني يالا دانالا خمال خام خام بودول جانغ سي تيري واو خام خام بودول جانغ سي تيري واو نيكي بو جيفي لامو جانغ amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew de dañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ñu koy jëfé ba nopi sokki tek leneen mune ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mune ko yow sama dom su bëggé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bala waaw sunna xare ñu bala da fa am ben way bo xamne da doon natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko meuni gan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxla wuñu ko mom alalam lañu soxla benn bis rek mu bayyi bu guddi mo ray benn beuy takhal taka badret bu mutakhrib mo takhal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fekk ñetti xarit la amon mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paaka, paaka bi takk deret, yére yi takk deret. Mu ne ko waaw diw lan la ak sa melokaan wii loo doon def? Mu ne ko man de cheytaan yi mu mën. Benn waay daal laa joteer rek cheytaan yi mu mën ma ba ma ray ko. Waaw dama ko jamat ba fu mu dee nii faatu na, léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp. Mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def. Daal di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek. Waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit.

ne ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamne xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xamna ne dañu ma japp te jaxlena xarit bobu dadi ne ko kusumil say mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dëkk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ray mo nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaand ak man ñepp xaaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal natu len ba xam mu ne ko يا بني إنك موز أنزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سمدوم أدون بينا دكر نخ biñ la fi wacce nga di doomu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah muné ko te mang lay yegal ne kër gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégé fuf kër gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégé muné ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamné jégé na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jegena la waye sori na lol muniko ya bunayya awid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin la turad muniko yow sama dom nga tamal salam min waw listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah mune ko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mune ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mune ko ndax istighfar lu for la mune ko del bari lay wax astaghfirullah nakh dana di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñu ay musibe yu la dat mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk fek yaang ci seen biir waye bim fi joge itam yalla dane ko duma len mbugal fek ñu ngi may jegul waaw kon dafa melni batu istighfar

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدين جلو بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيمنهم أكسحابا جلو سنين فسيني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختلفين خمينتني دعوان للكو مدعون مختار سيدنا لقمان عليه السلام لقمان عليه السلام دعوان دي كنتني دوار دونجي دي كنخي وخي تاي تسل yoon bi ñuy tuddee yoonu yàlla ak yoon bi ñuy tuddee yoonu sheytaan. yàlla wax na ci alquran ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. ñun yàlla oriente nañ doomu aadama bi wan ko ñaari yoon yi, yoon yu baax ak yoon yu bon. waaye gannaaw ba ñu ko orienté ba noppi dañu toog nag di ko seetaan mu war a di wax fëlam. mu ngi ni waxaat na ci suratul balad ne wahadaynahu najdayn wala waaxid ba xam nax da koy rapp wala daf war a mooy yàlla moom mooy arbitre bi mu ngi toog rek di seetaan. wante waxaat na moom yàlla ne wa an laysa lil insani illa ma saa doomu aadama bi ëllëg dañu ko fay lu dul la mu jëfoon wa inna saayahu sawfa yura summa yujazaahu aljazaa al awfa. yàlla nee na doomu aadama bi ëllëg dinañu ko fay fay ko nag dinañu ko fay duñ ci wàññi dara. moo tax na xwaan bëgg a wax doom ji na ko defe ni ñëw ku ne la nga rendi woon ci say xolee naaj ma yàlla nga jëfoon yàlla dana la ko fay te du ca wàññi dara. ne ko kon nag na nga góorgóorlu ma ne ko man axabba an tasurrahu saxifatuhu falyukthir min al istighfar. ma ne ko ëllëg képp koo xam ne bëgg na bu xoolee karne jëfam bëgg na bu xoolee karne jëfam kontaan nee na na bari lu muy wax astaghfirullah. nee na ndax baatu istighfar maanaam baatu astaghfirullah lañee bu rëy la tuufaay bu rëy la ëllëg ci ki nga xamante ni tam woon na ko ñam ndax li ci nekk ci xeeti ñëw. moo tax mu waxaat ku ne ko man ajjara axaahu bi dambin lam yamut xata yaxmalahu. mu ne ko mu daxas mukk sa mbokk ci bakkaar bu mu def. waaw mu xas mukk sa mbokk jullit ci bakkaar bu mu def déret. li nga bëgg mooy sa mbokk jullit bu defee bakkaar nga waar ko nga laaya biire ko nga yedd ko yedd bu nga xam ne jëmmi yàlla rek moo tax nga koy def. wante nag sa mbokk jullit def bakkaar foo dem toogee ko fa. waaw dañuy wax naan nit dana def bakkaar bakkaar boo fekkoon digganteem la ak boromam mu jéggoo ko yàlla yàlla jéggal ko bakkaar bi yow nag nga topp ca bakkaaru jàngur ba di wax rek bis bu nekk bu lay bindal bakkaar ci bakkaaru jàngur boo xamante ne yàlla jéggal na ko ko bu yàgg waaw day am léegi nga def bakkaar boo xam ne sa digganteeg sa borom la nga julli ñaari rakka
tok ñaan yalla ni ko yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal lako ko jëfam nga def bakkar bi mo fu tok togal bis bu nek mu yam bakkar te yebul na yalla jéggal na sa bakkar mo tax bu gëna gëlé di ali bal mo mo gëlé tam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boko day def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñu dañ doon def sax bu fekke kenn jubu dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dinaan yedd dina tudd turu ko jubadi nga def na ak njubadi sangam dedet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu naan sàcc kat baaxul wax kër gi kat nangam xam na fi te loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mi mën a am leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko tañibal ci bakkaar bu mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yedd ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yàgg moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dana la bindal yow ko laa yedd rek bokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na nga diw kat defoon na nangam waaye bu ñu tëjee tëjoo ci néeg ba ne naa ko nangam kenn dootu la bindal te yow ku laa yebbee sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit loolu itam mag na ràññi moo tax luxmaan ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su dol noona dañ koy laa yebbee waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sahahu an yakuna aqwa annaas falyatawakkal ala allah mais képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na nay sukkandikoo ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflanteeg jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la waaye itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek na yaakaar moom ja wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sëkk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeb lu ci man nee na doy na sëkk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom lokmaan ni ko kon dana wàkkeeb lu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddalikoo ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accoor ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyi wu ma nag benn wàll ak taf weeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deset loo dara mu ne taf weeb ila allah wu fàgg boo am rek ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba desetulu dara waaw toog rek de sa yàlla waxu baa bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yow mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dañu atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflanteeg yow ci ngëneelam
ko defé nga sant ko garam ko motax nak ni dal na nga ñaan yalla pour dal nangu ay atem dal nangu ay dogalam dal nangu itam nangu nangam ci ñoom waaw lolu la ci xaj ma ngi ci jundu ci gennu tay seex wax ne ربني بالقضاء ربي وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ربني يلنغ ما غرام لو يلنغ ما نانغ لو بالقضاء تي ما نانغ سا تك سا دوغل تي مام سو تا دي فيبر ما نانغ كو سو تا دي مو خي ولا ايتام اك وير ما نانغ كو خامني ياب يا ماكو جوف يا ما تك فيبر يا ما تك يا ما مي وير سو دي نياك نونو sude itam am am non sude jam non bude fitna itam non waaw ta dal lepp lu yalla atti ci ci man yalla ma ngi lay ñaan lepp lu atti ci man yalla nako mo ne supporter rabbani bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yalla ma ngi lay nak bala ba ma tek waaw bala ba tek ci sama ko rek yalla nga ko nuyu kon rabba bi qada'illah manam nangu atta yalla koku dafa bok ci ponki ngam yi waaw nangu li yalla atta ci yow mo ngi melni ki am kilifu may ko yaay sama kilifu koku daf na atta wakku alay yaa nga liggéey yépp ba nga yore daay nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am koku noo di ak tawfiq ilayhi la nga amoon yëpp jox ko ko wa rabba bi qada'ihi léegi nag soldo ba dan ka daf cey jël ak téméer jox na la ca des mu téye def ci lafam su boobaa itam nga nangu ko donc itam daf loo delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci guro itam bu boobaa nga nangu ko moom dal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maam delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la lam atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw ñu ñëne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa rada anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama leen naa teg ay nattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi waaw nga demal kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu on ko bëgg yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooy sama jaam boo gamee loolu kon dangay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek dangay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu ñu di ponki ngam yi moo di atawakkal ala allah te moo di wamay yatawakkal ala allahi fahuwa hasbu ak atafwid ilallah te mooy ufawwido amri ilallah wa mel ni kon ponki itam kéefér ñeent la ponki kéefér ñeent la te moo di arrahba waarrahba wa shahwa waalxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax manam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alrahab moo ni arrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dol amul fit ak ragal ak boqat baaxul nit dafa war a wóor yàlla te boo wóor yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu la
laser la nitu banex ko xamne dafa top dekk nang bu mu upp ak itam al rajab mo di mer wala al rahba wala nit ki su fekke dafa bëre la muy xamel mo bëre ay bëgg bëgg mu ci bëro aduna manam rek ci bëro aduna ci aduna itam nan la muy rabb nit pour dugal ko safa ndax aduna kamna bo xamne saxul waye bis bu nek da la dikke nit ki ay façon ndabat yo xamne da fay won nit ki niko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko nekk nek la dana tax nit ki di bari nebet lani mu foog ne dana ko am ci aduna fekk xamal ne wërsëgam yàlla daf ko limité xamal ne itam ay noyam yàlla daf ko limité xamal ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dina profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag adduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefeer moo tax yàlla waxoon yenent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xiiwal naa leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum àdduna la waaw la nga gàttal sa bët ndax la ngay am yawal xiyam mooy ëpp waaw yaa itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam doon na leen denc ndax jigéen yahud ñi dañ doon sol yere yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquiller seen kanam yi yor sac yu cher sol coo boo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamoo na ñëw ci yonente bi daa bëgg yaa di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te mooy day wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente ne nag sa doon na yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rax ba baaxul moom bëri lay xemmeem ndax mën lay jiw nit ci ci musiba rax ba itam baaxul moo di mu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tubaab bi dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëng mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngelaw la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngelaw la dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndamb la bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek wooy ci dëgër ci waaw wàtt koog ay dëgg jëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm na ma yàlla gëm gu war ñooñu moom ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boromam xew na moo di nekk
ki nga xamantene dafa top dañu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu adama mu ngi seddel ko ci ñenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam leenal la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk lay ak bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon ko le dañoo dundal xelam kii dundal ñu xelam ñu rey xelam niki noonu itam yaram moom la mu dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan niki noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundalee yaram waaw sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund boo dee woor mu ngi dund boo dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu ñëpp ay vitamine la yuy dundal ruux nga ne nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam ray lool ba nga xa xool waaye mu sagg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maanatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba nga amal xirante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñëw waa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram wàpp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw ne na ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rayaay boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yaay nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan waaw loolu ngay gis classu suñu mam borom tuba nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram bi dundulu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo rey lay matière ci ñoom dundal liy roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dunde am na ñoo xam ne nag bànneex boobu

Αραβία!

barakallahu seeni gelema ki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sepp ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom nga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa zala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غاس نك غورجيني كون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñu ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ah ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buxaba bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañoo bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né leen ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ñeneen kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn demé ci ñun ñadewul suul waaw su ko defé ku ñëkëdé sa morom rek sa morom suul la ku ñëkëdé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel dal di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waru ñoo ñàkk yaakaar ci suñu borom tee ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ne ko ah kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu ba ñu jotee ba fagu ba takkaat seen i jëleem ba war ñoom ñëpp ñu war Abdul Muttalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëleemam ci tànku gëleemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag ah nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam doon balle ah nit ña wàññeeku loolu di kimtaan gu rëy loolu di kimtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu cay sangu sangu ñu cay duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah foofu nag ba ñu naree continuer nag pour dem ca buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mii feeñ ci sa tànki gawar mooy gis bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox mii feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaag say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabcul furaati la daa markuu bihi xakamun min baynihim acdalul xukkaami kullihimi moo tax bi mu dellu see moom Abdul Muttalib commencé nag di gasteen bi te moo di zamzam te ca pind ba rek la yemoon ba mu gasee yem na ci ñaari kiwil yoo xamante ni dañ leen a defaree wurus waaw ñaari esthétique kiwil yoo xam ne or pire lañ ko defaree ba mu génnee ñaari kiwil yi rek xuloo jiba waaw doomu aadama moom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek la ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel yi di kiwelu jama di kiwelu or pire alal jooju nag tax na beneen xuloo jibaat na ñu ne ko nag kiwel yi ñoo koy bokk waaw mën nañ laa bàyyee teen bi waaye kiwel yi nag ñoo koy bokk mu continuer waat gas gis te itam ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ mooy mbubbu yooyu nga xam ni moom la xarekat yi daan xeexe te itam nekkoon mbubbu yu cher te am valeur mu gisaat itam ay jaasi nee na kiwel yooyu mu gis
ak jaas yoyu ak mbub ko yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sagou mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ah lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu se pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul

modi abdou dar ak abdou manaf ak abdul uzza ak benen dom bu ñi wax abd lolou ibnu ishaq bin motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka hulayl bi nga xamanteni dem na ba mom qusay dom yi bari te ak te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deërem yi bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraje ju kowe yalla dogal hulayl momu nekon buru mak genn aduna mom qusay nak ki la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxu ñu gis ténu zamzam sonu nan lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli téen yi di bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma qusay yi bok ci seed yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokul ci giir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñuy wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ñu gasé ba nga xamanteni payu Ismaïl feñ na modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إنياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaïl ba nga xamanteni bindu ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni teen bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nekk ci moom motax gëntam di gis lu mu gënt rek gis la Mam Abdul Muttalib

0: lima mëna doy dal pour ma jaam ko torof lu ci mom def ko sama lepp du geej gogou du jant ba do xeen ya du bitiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam mané kon nak ma ngi ci ngeelamti ndax xawmu fu ma jëm ma ngi wut rek ñup waye amaguma yoon buma jaar ba japp ma ngi dund ak nit ñi nak ñu bokku aduna bi wante nak takaliko nanu ci walu diine ndax lañu gëm man lolu gëwuma ko yalla jo xamne xërem la da koy jaamu man dal gisaguma ne yoyoo ma wara mëna bind man nit man yasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy ni sama bët yi tabarkalla man ni ma selle suma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkalla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaam ñàkk fayda bu ko awma abu xuzayfa ne ko inna laka la shanan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néem moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Xudayfa fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëst ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Xudayfa mowqian gariba xatta qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu Xudayfa am na lu ko dal ci kanam góob bi yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tumuranke comme ni ma bëggee sir nii ngir naa ci yàlla ne su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la abu Xudayfa wax di njaati géem ci màkk aqama yasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Xudayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruuxu ila addaari bacda an tazula alshams فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه راى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقه وحزنا من ياسر سخنا مك دقا كي ابو حذيفه لا صبي التي اي جمنه مدن سيدي دمت كعبك di waxtaan ak waa Quraysh ñu di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di sooye mu ñibisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ak dañ fay tok di agn wala muy nekk wala mu reer waye bu noppé rek delu wat ci penc mu jaxoso tabarakallah makka ba min dekk ba muy dox ci marché di jëflante ak nit ñi di fagu wërsegum ba yalla yombalal ko ay jumtu way ci walu fagu ba mu muju tabarakallah am aslaf bu mu mëna tedde gis nga mo daldi waxtan ak sangam bobu di abba khalifa ni ko dal dama bëgg sañ ci kër wante nak dama ko fay wax mel na ni dal joggi ci kër ga tiss nako ngir mi dal amna lu la mu ci biir bamuy wax nak wax da xawa melni lu dengi dengi xawa jaxoso tuti tristesse fofu nak la ko abba khalifa laaje melni abu hudayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis na la yaangi melni dal da ngay am xel ñaar li itam jogi ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu gis ci yow xana dafa am lu la naqari ci kër gi bo ndax dafa am ci njabotu kër gi ku la def lu ñaaw lo bëggul lu tax bëggulo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yaasir ne ku ginnaa ci yàlla ni yaa abba hudayfa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetteb abu hudayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogan naa ne mais na soxla buy nubbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njettuloo sam mel ni daal dama xaw a am tuuti gerte fa atraqa alfata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ثغره ابتسامة فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياة أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك te ba ma koy wax mu ngi xaw a am tuuti gerte mu yëkk ci boppam mel ni gerte ga dafa xaw a dañ tuuti mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni gerte nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekkul lu dul sa jongama ju ñëw ji ni sa jébeer bii ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëggee la bo suñu diggante abou hudayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko din naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgg ma na may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abou hudayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax dangaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bëri na lu ci kër gi yaasir ne ko diñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon
1: ndax boko jaayé da ci am xopal bu bari
0: ñu ko itam ñewuma nak leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal ay itam bakuma itam sa famille di wax ni man sayé tabarkallah dama ñew ci sa kër pour di la exploiter abu fuzayfa ne ko bo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa aba fuzayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma dikkoon ko sit wicc ba bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg bopp mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale bu dëkk ca yaman gor bu set wicc la fa abu fuzayfa yaa di koy door ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ni ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la nee naa la ko may ci xol bu sedd koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siburee histoire bi di nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante xamaama ak xalaf ni ci Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yaasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa dinatu quraysh wa iddu ladha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu diir mahzum yow yaay taaru quraysh yow la waa xuru makka wi di tiital Abu Hudayfa xam nga ko soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيك دايو چي تاك دين مي تاك عندو ما كان اكسامبل لك لا مباف بي دوف سما جيدن تاكيو تام لغار لا كنك كاي يعني كو خطب مونيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkallah mu sëyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fekkane si lu di yiw moo tax te bis boobu la Yaasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju
1: nonu le firim demé ak goor bu baax yi muy wax yasir
0: ñu dund ay at
1: fofu ci makka ci ciobare yalla ak mbaxam yalla may len dom ju baax bi ñuy wax yasir wanti mbokk yi gis ngeen ne fofu ci makka jaam ya bari won nu fa amuñu won benn droit amuñu won benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu ngir laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay place place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di placeu jaam yi kon suma ya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sa yëg gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ni daal ñu ngi koy murum murumee ci biir mag mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siiwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan na lu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaani alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ni nit ñi ci yiw akum mbaax ak ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis ne ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëralin boobu nu fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo indi ñëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow mukk bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg te yàlla dogaloon njëriñ loolu ci yow
0: duñu la mëna jëriñ lu day ni ban banu kusa tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ku melni bilal taxon ci kanam umayyatu ibn khalaf woné ngëmam loolu taxon ñu dool ko ba jël xeer wa tek ci dëna waaw xalat bobu di murum murum ci bir makka lu bes la fi lu bes la fi lolo tax tangu makka yeb ñu ngay geustu xalat bobu fan la joge xalat la bu ñu ma sta xam te itam yengal na teñ fu makka nopp yang koy deg gemmi ñi diko deeyante xol yi diko gëm diko fas xalat bobu buñu ko topé danañu ko fekk ci ben kër buñuy wax darul arqam ibn abi arqam mu di kër go xamanteni nit ku mag nga fa ko xamanteni tay lendam gi nekk ci aduna bi yépp ci mom la wara wuñeko togn gi fi nekk ci mom la wara wuñeko mbewte gi fi nekk ci mom la wara dañi njubati gi fi nekk ci mom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aduna ji di ñew ci lañuy waxtane mbiram mu di sayyiduna muhammad mu nga xamanteni moy yengal te ci makka mu di diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju duggu na kër yasir yengal sumayyata yengal yasir yengal ammar ba tax abu jahl liñ jog kacior bu mag bobu wala jëflante ak fami bobu jëflante ko xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox nañ ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan di nuyu ak mbaxtan baro tabarakallah ñu ngi nekk ci marché ci aroy gare

just left instead of

jadd ci dëkk bi di makkatul mukarrama neeg bu tedd nga fa mu di alka'batul musharrafa suñu demé ziyare neeg ziyare itam yalla ya fa nekk ñaan fa su ko defé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi lolu mo doon sababu yasir mo mu gennoon andak harith ak malik doon séti seen frère bo mu reer ñu ne biñu ñëwé ba ci neeg ba ñaan nañu ci yalla ya neena waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guti ndax booba fekk na fajar gi tabarkal xarnu wante jant bi soowagul bi jant bi sooye yàlla dogal am yenn ci kilifa yu génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màggami nee na kilifa gi njëkk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu ibnul mugira al maxzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki xudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bulq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yànj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral le reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la fa day fa jëflante ak ñetti gan ñi ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudayfa dégg nga ibnul mugira al maxdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seeni mbir jàmb boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudayfa mi booba nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñi weex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek topp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njéggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaaris bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim ubula nnahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala llayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada alfata fa tahababat ilayhi liqaama bi makka ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti frère ami mu ne ñaari frère ami

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah o ke ñi won ci histoireu sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan yu ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa ci modi fitna yi abi jahl ndax abu jahlin de di fitna yi kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex bu mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitna yi dundu ak fitna yi de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kesse influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كلفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen njaay ma ak ngeend ma fele tay li seen or du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñe gem ak jigen ñe di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def benn bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax لقد أحدثت في هذا الحرم الآمن ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ أبو جهل بايم أك مغيرة ay mbokk lañu lolo tax mu ne ko yabna akhi yow sama doomu mbokk wona sa toskare te modi Abu Jahl mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamne suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manke ñi te ñak xel ci jami bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulo ni arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax ni li ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبة وآمنهم من خوف ميسكريتبة كون مكة أمنا غارانت نخيال الله وخني موليل ومكة بدون خيف مولين جوف سكريتي gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw ci difa laqtosi su fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu ni ko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxi la xam beut ye xonx ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu daldi wax ni hayhat la wallat wal udda la tasiluna ila haula'i al asara وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد واني لاعلم اني احدثت في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ولكنك تعلم يا عم ان محمدا قد سبقني فاحدث في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ابو جهل نكو digna ci lata ak uzza mu di ñaari xërem yu mag
ambu jeexli neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yooyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bàyyi ko sa ndigal li lu jombe la xanaa xamuloo ni sama décision ci duma jaam yii gëm yàlla topp sayiduna muhammad décision boobu duma ci jóg mukk feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo danaa xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëm mu ne ko xam naa xam gu wér ni pincu màkka sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw làqatu si rëcc ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu màkka te xewal naa ko fi man Abu Jahli mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ne Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaawli ndax moom itam sos na ci pencu màkk lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak dénk mu ne ko moom walid walid ibn Mughira bàyyi tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran walam yada axadan fi lxadid walid ibn Mughira ne ko wona sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahlin yaa bon lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp Muhammad te Muhammad musu fee lakk këru kenn te Muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu Muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke Abu Jahl ne ko bal huwa faala sharran min dalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër doorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba moo kii buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog xadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaani lmusht laa fadla li arabiyin ala ajamiyi wala li abyada ala aswadin illa bitaqwa mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul égalité principe la ci principe l'islam yi ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittabacu muhammadan yazcamuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attabaat wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuna lahu qulubahum wa yu'minuna bihi waxda la yushrikuna macahu llata waalcuzza wa manata wa hubal fahum. وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلم من ونوى ci xelam mu rëy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytaxam bii di Walid ibn Mughira. mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytax jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom lanu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñooñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñooñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ ko bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manata ak Hubal. yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla lanu ñu gëm ko nag gëm gu wér. mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy bésete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñoom ñu ëpp ñu xel wanaa sa toskare yow sama bay tax maa ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon mag te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bay tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ni ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami mu jëne ndi sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax umayyat ibn khalaf modi ki momon bilal bobu notable makka yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifa makka ya umayyat da di jël parole dal di tag abu jahlin ne ko wasalat ka rahmun يا أبا الحكم والله لقد سعيت فأحسنت السعي أمس ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نالدي تاج أبو جهل نكو يالنا موقفي يو أبو الحكم يو دي ديمب مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabaam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu dañ né jëm la kon nak ma ngi len di yeugal ni penchu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jemi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax penku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda bakala togn raw pert nga ba faaw mbajum kanan borom ak fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité momitam jog na jël parolam daldi wax ne yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makka ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu teuf te fi
kon nak bala ma séxi tank di wuti marché ndir sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digënté kilifa ye ndax waxtaan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marché dit nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tas kenn ku nek ci kilifay makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalla na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefiri te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaju wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonnati bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu de te abu jahlin moko xoj ba mu de mu tak loxaya tak tankiya
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumayya abou djilin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gem ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gemum gu mat ga momita mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gem donte sama bakkan daf ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumayya lolu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takku ko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporté mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santoni yépp daldi tag seen yalla ye xërem ye tabarkallah lañ ko ci santoni yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal té mënuñ ci dara ndax boba julit ñi amaguñu katan def leen muñlo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mune ma ngi leen di muñlo yeen fami yasir gis na liñ leen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàllu suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bayam rey dayam yonent bi wàcc Hadrat ibn Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan mu ne ko dañu mëna saagaloo ma saagala ñu tagloo ma seeni yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg yi itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam

mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraishi de dañuy jaay fayda waye dana ñu xamni fi len may fekk comme tok nañu japp seen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama ñambur mu daldi tok japp ñamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlin te turam deug deug di amr ibn hisham moko laaj neko ma akhraka al yawma anna ya yasir muniko yow yasir lan motax tay nga yexe ñu yow ya lan jëk ci barab bi lutax tay nga yexe ñu yasir di wax ak mom wax bu tege ci kaf niko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim lolu waxinu arab la niko dama amon aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim amr ibn hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abul hakim ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakim wayé turum deug deug modi amr ibn hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénu l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy def rek la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn hisham mo taxon yenen ti bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayza fi nafsi mu ngi neugum mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhak lolo nga may laaj lan la amr ibn hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ak waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire ne ko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينك دي لين خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو ماسكا كو ديك تي سا نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مسغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di agni agni
mang lay yeugal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen Abu Jahlin ne ko ngir mi deme wul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm legi nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diine joju ak ñe gëm diine je diko deugal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne leral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto dootu ñu fi jéggalati kenn nak ginaaw ci tay yaggën ngeen def ay musibe ñu leen di jéggal waye nak mën nañ leen jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw bu yalla neena wala tajidan ashadda an-nasi adawatan lil-ladhina amanu al-yahud wal-ladhina ashraku yalla neena ñi gëna bañ julit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moddi yahudi te moy jifi ak mushrikuni animisti ñoñu duñu mëna bëgg julit mukk yalla nak neena ñi gëna jégé nak ciofel ci julit ñi moddi nasarani chrétien yi ñoñu seen ciofel ci julit ñi jégé na lool waye ak yahud ak animiste atay ñoñu julit rek lañu bañ Abu Jahl nak mushrik la won loolu taxoon mu ne mën nañu toléré togn gu ne ci makka jambour def ko ba mu def gëm diiné Muhammad Yasir ne ko mu ne ko te itam mom Yasir ne ko amsik alayka nafsak abul hakim fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu halaftu ammaka aba hudhayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman harabtum wa inni la asma'u al-ana minka hadithan lam asma' mislahu mundu awaytu ila haramikum hadha Yasir mon faydam da wuko neub ken muniko dama bëgg nga japp nga tiyé sa bop yow abul hakam xam dag ma xawu niru mak bu yara diko te mang li yeggal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu makka muso deg wala nga gis lu bon luma fi def gisuloko ci man say mbokk gisunu ko ci man depuis ma tek fi sama tank wala rentek sa bay tax bobu ñi wax aba hudhayfa man jamm mu ma indi ci dekk bi lool la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma Amr ibn al-Hisham dal di re ba jaaxam te modi Abu Jahl re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko a comme yow ku sekk ak ñun jam nga sekk ak mom jam ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nang ko commencé ci sa digënté ak sa doom bobu ñi wax Ammar ndax sa doom bobu ñi wax Ammar xeyna bis niki tay di non bu mëta sëkk ci say allié té modi deng fami mahzoum bi aba hudhayfa bok muniko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idhan mundu al-yawm Yasir niko abin abul hakam leralal sa wax bi
نخف إني لا أفهم عنك منذ اليوم شيئا منكو ديغما سواخ بي لن مو ورال نغاني ما خير دانا دوخ سما ديغنتيك سما دوم جي ما جور مودي عمار أبو جهل نيكو ألم تعلم أن ابنك قد سبق خنا خمولوني سا دوم جوجو جنغنا جنغنا ليغي گمتول سونو خرمي نخ آمن بمحمد وأصحابه ممكن ليغي محمد لغم اك اي صحابام فوفو نك ياسر دفا دانو خب لامين و دالدي فاسو مو كومانسي سوتيكو نياق فوفو نك مbolo ما توغون تي بنچيما بوخي نين سين بت غير جاخلي تي مير ميغا خامني دوخنا تي ديغنتي Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam manatula wax ñom ñep ñu jaxlé Abu Jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu ne ko amal yërmande ci màggat mi le ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nag ku la baye ki nga ray ko te defu la dara tooñu la xanaa gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinn al-'ashr sinn al-40 muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku baye mi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamna ni Walid ibn Mughira mi ci ponkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci ko abal hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bokku ci fami mahzoum ñom itam ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit ni nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi Yasir deme ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom Yasir da di jakar lok Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya Aba al-Hakam inni lam ara Ammaran ams wa lam arahu al-yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtahu

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xew wu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar lu yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci fik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak diñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yépp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndum guddik gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mudi projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jam yi te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasani mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bi ligi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne ba mu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jëral bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu dër ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni dengu dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin biñuy wajjal dugg ci saabu ci bes pen ci mak dengu yu ni demé ba nit ni gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefini makkay ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu atté ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhalé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu djugi ci nelawok ciaganti gogou djim ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poucheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boye boo daw julli gi te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli ge sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sayalamu
0: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
1: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
1: wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
1: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
1: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
1: wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
1: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
1: linuxrija bi xabban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génne pepp ak gàncax gu ngeen dunde
1: wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabaarakaalla te naat
1: inna yowma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fés ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabaarakaalla njaboon ko topp ca gannaaw
1: wa futtixat assamaau fa kaanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
1: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poucheru kese ak lu montagne dëgër dëgër
1: inna jahannama kaanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safarou jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safarou jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: lil taghin ma'aban
0: yalla neena safarou jahannam bobu neena muy dekk way ñil kep ku bewon fi ci aduna
1: labithina fiha ahqaba
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safarou jahannama ñom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
1: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
0: neena duñu ci mos itam duñu mos ci safarou jahannama neena sedd klima bu sedd du len fa fek neena itam ndox mu sedd neex lol ci put du len fa fek tangoru metti rek dañu fay daj
1: illa hamiman wa ghasaqan
0: neena buñu maré itam ba wara nan ñom nitu safara yi yalla neena ndox mu tang len len di jox ak deut ju neub
1: jazaa'an wifaqa
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena fay gogu nak neena mu depp lañu nekké won ci aduna doon ko fi jëf
1: innahum kanu la yarjuna hisaba
0: ndax ñom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana rek le seeni jëf fay len ko bamu mat seuk
1: wa kadabu bi ayatina kidaba
0: ñu fenlo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko de wax wala ustaz yi diko warate ñu fogné ay jaxan la ñom dal wedde nañu alquran ak weddi gu jeggi dayo
1: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
0: yalla neena ma len bolé ak ay malaaka yo xamné sagnuñu ki mu ngi len fété ndey jor ki fété len chamoñ lu ngeen def ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax nan leen fadhuqu muslim bugalum safara falan nadidukum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarkal toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne innal muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu in pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wër na niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu rich lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'iba atraban
0: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken duma gante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan dihaqan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
0: neena aljana keru xewal la neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñi fa nek nit ñu deggu len te sel te yu
1: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
0: neena aljana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mu nu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyaam nee na munuñu am benn kàddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyaam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: من الدس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé na summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len détaillé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar àjjana mu dikkaru tarangaam bu dee lu bon nag tabarakallah mu dëkki tiit ba kawet di won yàlla dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité yàlla naan ma lu tax nga def lii lu tax nga def laa aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne wala yàlla bindoon ma ma nekkub jànj wala yàlla bindoon ma ma nekk xeer sax bu ñuy tiime moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla dénk weddi ay tarangaam weddi ay xéewalam musuma ko sant ci dara musuma ko sujjootal musuma ko defal dara ba tey cheytaani di ma nax aduna di ma nax ba ma génn aduna dénk yóbbaalewu ma dara lu baax tey jii de ci toroxte laay nekk ba faw aka neexoon ma doon suuf yaa lay tëni aka neexoon man yéefér bi kuntuma nekkoon turaaban di suuf waaye bu boobaa nag tabarkalla rëcc wees na
1: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dëggu na مولانا سنو بروم العظيم يالا مي دي اج ماغ دغونا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغل نانو واجال سنو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
1: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابه يتم دفني سين ييتي با ليرالكو مير مومو تي لا تاسه با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا ناخ لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
1: جزاكم الله عنا خيرا

ñun ni ci yalla ñuko yoni ne dañu xare ak ñeen fofu ñu yebale benen way biñu wax micro ibn hafs ñene moom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam fofu mu ne ci hudaybiya bi ko yenen tibbi seeni mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yenen tibbi leg leg dal na ne jakk nit am na ko yalla xamlo ci mom mu ne ki di ñew de yefiri yabal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yenen tibbi daf ko wax rek lam waxon bu deyn yokku ca wañu ci mu dal di wuy ko ci ko gal mom itam mu dello dal di wax quraish le bu dey lo waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khalis ibn alqama mom mu jog ni da'uni atihi ko ñu ma bayyi ma dem ci mom waxtaan ak mom ba xam yi ci di makka yene ko demal mu dal di jabal fasam mom itam dal di ñew bu ci yonenti bi ci sahaba ya waye bi jitu muy aksi yonenti bi am na lu ko yalla xamal ci wajjoju di fulay nah bu fulay bepp mo rek yonenti bi ne kele de fulay fulay yalla xam lo na ma ne ku gëndir yalla yi la te itam ku gëm mbiri bu xaabala kon su ngeen jëlee adiye yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiye yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu nit ñi daal di génnee adiye yi dénga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayk allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolay si dénga gis rek fitam daal di wicc mu ne subhanallah ma yambagi li haulaai an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam nañ gisee rek ma ne subhanallah yii mu naa ci yàlla ñii xare taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaadul ñu leen di tere néegu yàlla gi nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag nañ leen bàyyi comme ñun ñëwuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefiri màkk ya ne leen yaa maasara quraish wallahi ma xalafnaakum ala hada.

nun wa kinana nun fami kinana bi aliya agiyandiren jappale ni taxul won te moni jambur bu jot jamme yekati ko mu fur umra ci ci kaaba gi wor ko magal ko nun waxul won ni danen len jappale ci ni ko jam yoyu pour xex ko nun dañu aliya ak yeen pour bu fekente ni am ni ñu yëkëti ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoom way ñi ay ñi ci jàmmale kon nag suñu wëndëre ak yeen nekkul woon nii ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di axaatis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa màkka te moo di yéefér ya dañoo yéewadante ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër kàddoom ba ca wax ba tabaarakallaahu defal naram.

Maya memelamun naron, memperoleh semua indam aksodar simo andalon. Kufu, labinin, iya firduk bunyi wah, urwatut min Mas'ud at-Taqafi. Bunyi jadi, lawak ni, min fami laci, min dom laci yen, demayik ni amjen tis, ci, dikmalji, Muhammad, dikmal, Makkah, aki sahabam, nijuk pun japalan. Kon limu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma su ma demee danaa wax ak moom waxi dëgg ndax Muhammad war nañ ko xamal boppam ñu ne ko yow nekkuloo ku ñuy tuumaal xam nanu ne bu baax xam nanu say maam xam nanu sa famille bu baax xam nanu yaay kan kon nag demal moom bim ñëwé ba fa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moom urwat ibn mas'ud at-taqafi bim ñëwé li la wax yaronte bi daf ne ko ya muhammad qad ajma'ta awbash an-nas thumma ji'ta bihim ila baydatika litafuddaha bihim innaha quraysh qad kharajat ma'aha al-'uz al-matasir قد لبسوا جنودا منه يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يوم محمد يودي يا دجلي نتن سحانو معنى نتن خمي seeni dara bokul ndax bilal ngi joge ethiopie salman farisi ngi joge pers sahib rumi ngi joge rom muniko yow da nga bolé ay jambour pour ñew xare fek say mbokk da sa dëkk ta say mbokk loolu mo la taxa jog yow muhammad ko mo ngi jëgal ni Quraysh ñoma yebal ñoom gënu nañu ànd ak seeni fut bayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xarek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne buy dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaraka

tu mo xere ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor gi ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu duñu gëm diine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mo xere ci ceddo ga lu jitu l'islam di ñew

0: munah len ray len nangu alal jani yoron ñaanu mu ray tammi bañu bop dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lool bur histoire bu ri ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu bin mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya wala tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ba nopi war mu ni mu and ak muhammad yeen ci di nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musiba yi yeb neena bu xasse tuup yalla jegal nako ko lu muy musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci nit ak ñett la rayon waye yalla jegal nako kon mu melni waxtan mu dox digënté Urwatu bin Mas'ud at-Taqafi ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñun ñi def ci né waxtu ñu jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtan ñi té ñu mu melni ñu ngi won ci waqa'atu al-Hudaybiyya mu di xew xew bu reey ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefir la dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkkam mukk mi ci xewoon waxoon neen ko ci waxtaan mi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayda yi récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkk cosaanam di
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñoo tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa ñu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtaan wo wu nekkon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri ñiko nunu yebal ku ñi wax Budayl Budayl ba mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dana gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal si Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيو نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي الشيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umras
umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñiko nañu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñëwé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi ma gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni Quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewel tay itam rus nañu ñom wa Quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg Makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak fu degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yoonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yoonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar mu ne ko sama amulon lumay rouss kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yoonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yoonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw leleg mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatik bu talale loxom jëm ci yoonenti bi rek mom Mughirah door deng Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yoonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ daan mur seen kanam yi ndax désert bi tabarakallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di aligné ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah do mo mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku seen nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na worma bima gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mo ni ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ni kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi né 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna bi ñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu leen di gardé ñom nalawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekay itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldat sofu ndax bu yalla namon ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalewé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
seen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw loolu yonent bi yabal na sidna Uthman ibn Affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa Quraysh pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraysh mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a umar ibn al-khattab liyursilahu ilayhim fa'tadara qailan ya rasulullah laysa li bi makkah ahadun min bani ka'b يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ ا برينسيپ بيكو تاخا جوك اك بوت بيكو تاخا جوك اك ييني بيكو تاخا جوك سي ديغنتي ما قريش نانا سي لا و عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa Makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab bi ko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokum mo meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu meuna fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Uthman ibn Affan ndax Uthman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Uthman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Uthman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makka ya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Uthman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makka fekk na kilifa yi quraysh ñu nga top mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewé ba makka la ko yonenti bi santon yépp mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ha wa quraish wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraish teenunu ko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ni nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñoom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñoom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour reño pour gisenti ci seen biir ah ginnew ci gi nak tey ba yag na am ben xabar bu siw ci digeenti julit ni te modi ne ray nanu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ni mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nanu Ousmane lo lo xeybal lu fadula wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lu ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñitt yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalone sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degene xare amna bamu degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo axe ba ci yonent bi mudde ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kessela waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kessela waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñamba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bi mu warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolu mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina Ousmane lol mo lay wonne yonent bi ciirem reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayenti gogou mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogou motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيكنا كونتان تي جاينتي بوبو nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoo ñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyah yalla ni man yalla geureumna way gëm ñi nga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanim kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو ناخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkal ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour mu négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seen charte
motax charte yi ñu teural mo di ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisee def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak wajjo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir

charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamni bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamni itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam kep ko xamni joggi ni ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té kep ko xamanteni itam joggi ni ci yéfer yi té kilifa am bayyu ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Umar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joggi ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joggi ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ah té sé kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Umar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won illettré la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don teenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté neko bindal bismillahir rahmanir rahim be pumbir boy commencer te commencer wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga legui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencer bismillahir rahmanir rahim way julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de ray tuba bi mom da ngay tabarkal yeg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub بسمك اللهم منيكو واو بسم الله الرحمن الرحيم خمن ني رحمن دال اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو منيكو بات الرحمن اك رحيم بيغا اوتيليزي نون خامونو سانس بي خامونو كو نون خامونو رحمن اك رحيم واو li ñu xam dal moy bismikallahumma yefer ye ci ciadu gu ñëk ga ñom buñu masan di bind lettre bismikallahumma lañuy bind té nak yonent bi tay indi na bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacé soxla wuñu ko nanu bindi bismikallahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yéfer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bu lutax muy bind

Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug deñum ba waaw ne giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jog pour yewono rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewumako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënte yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digënte wa mak ak tabarakallah yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي اتمو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يكوور سغي باركلكو defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fan wu gudd wa andak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atul hudaybiyyah xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continuer gis ne nituki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne intérêt rek lay topp saa su yonent bi masaan a jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital sokkee teg intérêt boppam moo tax julit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam
suñu ko fa gañé yonam sudé nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolu tax bi yonenti bi jogé jëm ci xaré bi ñom dañu ñaawon ndort ndax yonenti bi daf leen wax ni mom day umra ji waye ñom ñu fogg ni day xexi ñu gis ni itam yefiri makka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mëna jappalé ñu upp mbolo yonenti bi bu fekke xex amna lolo taxon ñom ñu joxe ngant ñew ci yonenti bi ne ko dañu bëgg dal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mëna dem ndax suñu alal yi amuñu kuñu ko mëna gardel njabot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak amna ñu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yonni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant dañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دنو نيو نيو جوخي نغانت دي تافنت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابودغا waye nak yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lañuy wax ay war la ci sen lamiñ rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allah bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla su namme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñoo ngen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu
ñak gëm yalla motax ngeen am ndortu gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndortu gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad na nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la keur gu ñang keuru naqar keuru tis mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deggu ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu né astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu né astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla borom yermande la yalla borom yermande la te itam tegul ben bakkan lu mu atunul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sel makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ko am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nek titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wulay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax muni waman yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jeerlu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonenti bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bamu deme te ñu tey ko makka te ñu xiwul xabar ba ne ray nañu ko te yonenti bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Uthman yalla gërem na julit ñooñu mu melni fi ñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn
gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yoyé te ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamné mu ngi joggé ci yefir ye te mo dine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'u al-harbi بين الطرفين عشر سنين معنى ننوير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جاملاي نيك خيخ دو ام باكو نياريل سي شارط ب موي كيب كو خامني بغغا دغو غناو بانيو ترلي شارط يا با داكور سي با ييوينو takte bobu ñuy teural gëna bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi laak sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysi te modi yefiri makkaya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gem nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no umar ibn al-khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysi bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew nam and ak yefiri bu la julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modine bu gisse yonenti bi nanguko modine ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek ko kay bañ kon nak yow bo deme bani ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena lu ñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw ku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jaf kon nak diini ji nga xamni mo di diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko wayé ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun te tagul ay kilifa mi tam mën nañ ko dello ci ci yeen wante bobu amna lu yalla de yonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu dugg fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa dugg ci force bo xamanteni dana fa dugg de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotuko meuna te dekk lolu taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wanene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خامو نيكو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيكو تي گمو نيكو يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو نيو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ناخ نون گمو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كي نيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka ngi lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndeyjor dila garder ci chamoy te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir guñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédel yi wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné ñu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna rëcc bobu joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefeer yi nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefeer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu an ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni probleme legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junju fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñal xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay njaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salte seen deret ak deretu xaj benn la. Sidna Omar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su baayam ndax booba Suhayli mi mu àndal baayam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sidna Omar bëggoon moo di mu ray baay bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sidna Omar nee na rajawtu an yaxuz saifa fa yadriba abaahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dopploo su baayam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamti pamte Aba Jandal delloowaat ko ci yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonent bi ñëw na ci julit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa julit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwanoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg Makka ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gërëm soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal. Gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. Su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem. Waaye gileem googu mu loj wax ne ne gileemu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefér yi gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca Màkk bokkoon ci yéefér yi gën a rëy. Defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barak boobu bi mu lojee ba pare nag julit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seen i addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woon ak ki ko war a wat mu wat ko nee na julit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Màkka daal di ñëw dugg ci l'islam. Yéefér yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat. Am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak neku mbir mu reey ci yéfer yi ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewino nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéfer yi jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نانا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننت مي نين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla te suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkenteni amna ay jigeen yu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni di gëm rek tax leen juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamni ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla ti di jigen bo di bo gëmé yalla ti di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun det ñom xilul law bu jife senegal suyu entree yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki noni tam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu kutu xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayante na ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddu je modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtat ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won na ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhail la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñu doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeenti yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ni goor gu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifaam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci gore ci nek bagn ko vérifier itam gore lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nop ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawe fa ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'isamin kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullahi yahkumu baynakum wallahu alimun hakim mumelni dañu ci seppi wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal jabari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak wa te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di leen mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé leen gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad wa motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lendemu kessé motax nak lér ak lendem mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lendem ñëwé rek lér fu lendem fu lér ñëwé rek lendem dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insisté ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytani moli dig ak ñak diiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

0: te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: waaw fexé ba am yalla ci xolam
0: mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen
1: waaw
0: bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonent bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom mune ko yow yonent bi bu fekente ni jigeen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñoo gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytaané ko japp wala go deful nangam ñaari fan nga ci tek dé waaw su ko défé nak tité le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkal

0: leen ci dugg.
1: Waaw
0: yàlla bëggul bokkaale benn yoon.
1: Waaw
0: moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle dem seeti jibarkat nee na bokkaale nga bokkaale nga. Waaw moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gën ni tuuti dukkatu xorondom te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp. Waaw ashirk asogar min dabibin naml mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki moo xam li ci nit ki gis nga li yàlla santaane yonent bi wax ko ci xadis moo di istixaara. Waaw yonent bi nee na ma nadima man istixaara. Waaw daf ne maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istixaara yonent bi nee na maa xaaba sooyul maa xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla. Waaw mu ne itam maa nee na maa nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy. Mu mel ni kon dem ci jibarkat yi kooku itam branche la ci bokkaale te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale laa yushrik na billahi shay a shay a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara dara dara lu ko niru bu ñu ko sax jege dégg nga walaa yasriq na nee na bu ñu sàcc itam bu ñu sàcc. Waaw jigéen dina maandu ba ci dépense am na nga maandu ba ci sa dépense. Waaw parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko defee càcc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak càcc la. Waaw benn waay toog na ci benn bitigu naar mbub ma nag di jàpp ay band ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubb la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ne boo bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg nga di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënula ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam ah da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nare. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale lam ca teg moo di ak càcc laa yës rek na nee na itam walaa gis nii na bu ñu moy mu ne itam walaa yaqtul na awlaada hun na. Waaw nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor moo tax mu ne adzaniyatu wa adzani wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen ndax dañ ne saa ci góor a koy def góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd tabartal mu armé wu

dajji bitik ko ku goor ko ñeme niwnalu ko jigen defé wante itum moy gi li tax mu beuri ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamne bu toge xaweku ay ciirem di feñ koku e man na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xaweku waye bu fekkenteni tabarkallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti ci jigen mom tabarakallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ni sen tollen banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legui nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkallah ñi di genné ay clip clip ya nak tabarkallah nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay clipa nekk fi clipa yi itam dama xamul ak ragal tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam réew mi julit ñi fepp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defuloko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy ni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab ya dan def amatu da ngay nekkub jek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé na ko te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñëkuna dëkk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budul ruhu sayyidina muhammad magulo sa morom
donte bay le jurl donte tabarkal ndey ji le jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindé ruh sayyidina muhammad dafa bindé ruh yépp ben max waaw dum len bindé ba nopi mune len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogou mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkalla bu genn yewi aduna lolou hikma jurante la ci yalla def waaw legui ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yaw yaw nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala tulid yonenti bi neena jigen di jur neena donte ñaawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du cay yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog léegi nag kenn defatul loolu parce que ku ko def ñu tëj la waaw ku ko def ñu tëj la ndax am na ay mbootaay yu takku pour défendre dégg doomu adama ne lu ñu war a ormal la protéger ko ci côté yépp loolu tax na nit ñi ñemeetuñ ko waaw ñemeetuñ ko ndax ku ñu ko gis nga def ko ñu tëj la waaye defatuñ ko ci zahir waaye ñu ngi koy def ci batin moo di dem hôpital tabarkalla ni ñuy tuddee planifié nga daal di planifié kooku tabarkalla yaa ngi ci ak mooy gu rëy waaw toogal rek li nga war a am ci doom moom yàlla rëdd na ko te danga ko am waaw fële ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelu pour bañ a am doom rek di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yàlla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom keroog ba doom ji di judd mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo ko wan ne ko pelil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo sooboon yàlla waaw loolu la ko doom ji wan ne ko man nag pelil mënulu ma dara maa ko mënal dara moo tax pelil yépp ngëb naa leen ci sama loxo am yaay mu ngoog su ko defee kon loolu da nga cay dégg ne yàlla mooy aji bind ci waaw yàlla mooy aji bind ci mooy wërsëgal te gémmiñ ko yàlla xar def ca lu mu dunde lu kooka dunde yàlla bu xaree sa gémmiñ jox la loo dunde moo tax yàlla ne kon wala yaqtul na bu ñu rey ñoom jigéen ñooñu awlaadahu na seeni doom bu ñu ko def ci planification bu ñu ko def ci limitation de naissance jigéen sax may neen ko mu planifier su fekkee feebar a ko waral wala njur gu jege yoo goo xamante ni lor mën na caa bawoo mën naa planifier
ndax digënté njur ñaari at la wa wal walidat yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn wa ay bakkar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal la indi ay théorie ba nga fokk ne tuwarkal la bo amé dom yu bari tarde nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan wa lolou nak jigen ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakkar bu reey ngi ci wa bakkar bu reey xam nga yonenti bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug budul deug de togona bakkar bu reey togona bakkar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wad muy ñak diko jox muy faju muy ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolu def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ku ko mom bakkar bobu yonenti bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi de jayante jigen ñonu ne jigen ñi jayante yonenti bi ci chartu yoyu mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina wacc mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonenti bi delu fi na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge makka bokon ci julit ni ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geer taqif geer taqif al yelon won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn ni wëlëre tego li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yonent bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yonent bi lutax nga may delo nit ño xamni samay non leen te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ca wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senum ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi
إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. وليكو جينا تيالني ديو تنيار نيني مواندلون سجاسي جدي جاسي جو باخلا يو سجاسي جدي كف منيرو جاسي جو نيوتي دغر تباخ فنيوكو لغي يوم أخوك ني وقتان نانا واجي دادي بوچ جاسي جي جيني كو تيمبارام دال دي تك ديكو وان ني جاسي جي دغري اك ني مو نيوي مو دادي كوي خول نيكو والله انه لا جيد ما واجي نيكو لقد جربت به ثم جربت نيكو نك جاسي جي نتو ناكو نتو واتكو مي خمنا ني دال لومو تيغو ريك لولا دوك جاسي جي نياو لا تي دغر Abu Basir dadi koy nax ne ko arini anglo ilay ne ko abal mama xol ko neena waji dadi koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dadi yekati jasi ji dur ko waji waji danu mu tim ko diko ko dur ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jëm ci ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nimu ñewé dugg ci ci jakk ji niko yonnati bi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci dé daf mën niiru kutti mu daw nak wa ak ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray ne ko kuko ray mo ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi top japp njamura jek jek Abu Basir ne teul ak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mo ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan waccina ndax bama dawe makk ñew ñoom ñu joge makk ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laaje ni na delu makk delo nga ma len man kay ma and ak ñoom ba ca yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëri moom kenn xamé wuloko sa wëlëri deug deugër na tabarakallah yonent bi djundju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abu Basir da di gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug Allah ba nangu wuta tok Medina na xamne ne bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recci dug ci Allah Medina bi nak dal di nekk ab addu kalbe waye nak addu kalbi dulit manam agresseuru julit wutena ak agresseuru yefer waaw Abu Basir nek agresseur bo xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak baat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi te bobu yefere ñoo daan joge fofu di def rahlata shitaa'i wa sayf neena fofu ci alla ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefere yi sonal len ku fi recce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallié ak mom deeng buñu mujju nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek
takale sa bop ak sa baat ñom kay demutun ci yonent bi demuñu mak waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer deeng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doy dalé makka ndax rek dañu gëm né yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello momitam rëccé na makka ñew fekk ci abou basir légui nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisulen ngir riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teurulon chart ni ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitna ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan alla buñ né waxi mak du fanan alla mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do meuna wax mu fanan alla waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan all motax lamu dakoron yalla te Omar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi short bobu wa makka mujjulun kon nangu ci force kon tabarakallahu mbokki melni ni ñu ngi jinduné waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yamale fofu waxtan wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دنلو كدي ينجي سنتي الله من خمني مسول دين دي كوي yalla mi nga xamne masul dañ di yekkatiku, yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nekk ku tay ku yakamtiwul dara, yalla yakamtiwul dara, mo sax ku yakamti du ma nekk yalla. يعني صلى الله عليه وسلم دعنا وخني التأني من الله والعجلة من الشيطان، معنى دفنانك كي يالو اللي جوغي وهي يكن تي فوق فكرة كي شيطان اللي جوغي. يالو موم غا خمني سو ولرن تيك موم دانغا كو فك موي كوي متل ولري كدول فك ولري موي يالو yalla ko wolorante ak mom mo fass ko bu mo deugur du fecci wolorem mukk. yalla mi nga xamne geejju tawem nga ben top ci geejju fess na aduna ki ci bir bëtt yermandem ba yéefér bu mu ko xool nga soppliku dib jullit. waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul. nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci quraish bokk ak yonente bi direct. muy julli ci soppemba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. mbokk yi ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyidina muhammad wala ci siram bopp ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. yàlla dogal ñetti noon la lislaam amoon, mu di quraish ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, quraish di ñett. ñii ñoo doon ñetti nooni lislaam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjal lislaam moo di quraish. gir quraish famille bii sayyidina muhammad bokk ñoo gënoon a noonu lislaam, bokkoon ñi gën a taruk noone
ci l'islam di ko turu tabaakal la pour yak ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ni ci sulhul hudaybiyya te modi yewenu bi am digeenti yonent bi ak quraish lolu dam na ñew ke wa quraish ci senuk noni ci sayyidna muhammad bu mu am jamm ci ñoom lolu taxoon mu meuna bind ay lettre yonne ko buri am ñuko ci gem am ñuko ci wedd ñi gi gog di gir quraish yonent bi teural na nganayam ci ñoom ndax siñenti len fukki ati jamm waye dese nako ñaari non yi di yahud yi ak gir khatafan lolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam am gis gis ci ne war na xex ak yahud khaybar ndax su xexutek ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraish kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu dam itam ñaw ka xaybar te moo di yahud yëpp ak gir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna muhammad war a jëm xaybar kaanit xaybar madinatan kabira zata حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لا بو خامني دا فا ام اي تاكا معنا دا فا ام شاتو ييغا خامني نيو بروتيجي دك بي سو فيكنتني امنا اي نون يو سونغ دك بي بور خيخ ñoom am nañu tata yu doy sëkk pour mën a protéger seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètres la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètres digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag songu giir gi di yahutu xaybar bu ñu fàttine yahutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahutu qurayda ndax yahutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pat d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkëg moom ci jàmm dindëg moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yenen tibi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diini ci dafa bëgg seen diini ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dañ ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi te bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolu taxone yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaq neena yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhul hijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mu fasiru ni wax leen ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ci bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu ko dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téméer yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar ibnu ishaq bind na wax ni bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena momay la tukna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ci la ñew medina dal di tuub dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal di nak dabi yonent bi fekk ko khaybar mu melni nafiq ye nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonent bi jogna wuti khaybar seen chef bëtte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه من يهوت خيبر من عبد الله بن ابي بن السلول من لندي يغلني محمد دبارنا في جمس خيبر يين ورسي بور نما خخك يين كونك نغن فدرو te bu leen ko ragal ndax yéen ko ëppoo nit yéen ko ëppee soldaar te yéen ko ëppee ngànnaay Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo amuñu ay ngànnaay ba nga xamante ni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ca lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Rawdatu ibn Qays ñu yebal leen ci Dir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom sàkku ndimbal ci ñoom ndax Dir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu xaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu xaybar sartonte nañu ak Dir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon Dir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi Dir Ghatafan toll ci seenu yoon wax na ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Dir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci xaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu Dir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
ñoñu taxone ñoñu tam ñu dal di ragal dal di daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu leen da fekke wuñu xare xeyba lolu lepp tobere yalla la yonent bi dal di libre ci yoonam teggu ci yoon yi di dem ci lu wo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xeyba ndax ñinu ko ñaar ñooñu biñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xeybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah ahadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg xaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg xaybar ñeent yoon yi yépp xaybar la nu jëm yonent bi ne ko tuddal na seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko xusnu yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al xusnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd mu ne ko chaachun chaachun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nu mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal leen ko gën a miine mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam lu du ma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd mu ne ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldaar sa moo tax yonent bi tabarkàlla arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñett ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu ngi nii moom yonent bi salaahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay saxaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz
daal di wax ne wallahi lawla allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda mu giñ ci yalla ci wayam wa ni giñ na ci yalla ni budu won ak yalla di ñu am njubu l'islam mu yalla bax rek xewu lañu l'islam budu won ak yalla itam dañu am xol bu ñu mëna saraxé ak li nekk ci yiw ci sax budu won ak mbaxu yalla itam duñu julli mu ak xewal yoree yi nekk ci julli ñun daal su dee ne am na ay kàccoor yu bon ay noone l'islam yu bew ci suñu kaw nee ne bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk ndax ab julit jom rek la am

ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko rappal ci mom danañ ko rappal ci kéeféer ba lépp lu di ak mom ak kéeféer danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rek a fay jolli moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldat ram pour ñu mën a waajal xare ba am ci benn sahabi bu ñuy wax xababu bnu mundir mu ne ya rasulallah araayta hada almandil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi lxarb mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la yonent bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom daa di wax a wax a wax nu mu gisee yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko wa shawiruhum fi lamr na nga di diisug julit ñi dégg nga ci lépp luy dugg yonente bi gis ne xalaat bi ko xababu bnu mundir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta.

0: mu mel ni ñeen gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak la ñu sànk yëpp asamaan ak li mu tiim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiw dëkk bii ñu dugg, yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk, mu di château yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn al-Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tatay yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xeex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lenn ko ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nangu woon nag ñu xeex ak ñoom. yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba yëpp. Bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax Hisnu Nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare njuma la won ci xef ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom marhab bob yalla dogal mom mo wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jamar lok man salama tukul akwa mi moko wax neko ñëne na jamar lo ak yow mu daldi way mom marhab mom jambari yahud joju daldi way kagn bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منكو ماي مرحب من خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بمنك خمنما يكن جن لا يجمع دول جاي جمبار تمال الدترين نانيتم jambar la jo xamanteni kuma natu xam neena itam suma dug ma lay xex xare suma di xous la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salaam aleeku قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيتلي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ماميتوم مودلوكو كاج بي نكو ياغي كاج سي بوب واي مانتوم وا خيبر خامنن ماي عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallahu mokki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa dugg ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tollook juróom ñetti tataanga fa tata bu ci nek deugar na deugar gu nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak nimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñeuk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li Salama ibn al-Akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluwat fegat dunum mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab Sidna Ali ne beret genné ca lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbé lër xat lélam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax Saiful Islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeuti ko fekk na fa jaan ju reuy yo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñëwé bëkk nak daal di koy fab diko tëggal naan ah sama doom ji daal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokk ci ñi nga xamné Yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërëm mu suñu dund ak ciëddo ñu bokk ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la won mom Sayyidina Ali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xaw Sayyidina Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci gudi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mudde jeerlu rek lama jamarlok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nag buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waaye Sayyidina Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naawoon ci dóoru Sayyidina Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw ni ñeen fukki guddi soog a daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo saxaaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sayyidina Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sayyidina Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori. Looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci kaw suuf. Keroog Seydina Ali dafa wax yonent bi ne ko, keroog su ma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir, wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk. Nga xam ne kon booba fekk na Seydina Ali mu ngi xiif. Waaw, jàmmaar loog jàmbaar ju toll ni marxabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu, kon nga xam ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin. Moo tax am na jeneen doole ju doon puus julit ñi, doole jooju moo di doole yàlla. Seydina Ali nee na keroog bu ma suuroon, nee na xeer woowu naa woon jóge ci sama dóor boobu kon du dellu si ba mukk. Seydina Ali karramallahu wajhahu song na tata jooju, te moo di tata Naim. Génnee nanu yahud ya fa nekk, daw nanu songi beneen tata, ndax ñoom ay buqat lanu. Bu leen génnee ci biir rek ñu daw dugg ci beneen tata. Bu ñu jógee ci tata Naim ci lañu daw nag dugg ci Xisnu Sa'd ibn Mu'ad. Tata boobu nag bañ fay dugg, benn sahabi bu ñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari moo leen jiite. Bu ñu ñëwee encercle nañu tata ba ñetti fan. Ca ñetteelu fan ba ci la yonent bi ñaan yàlla pour mu ubbil leen tata bi, ndax booba tabaarakallahu dafa jafe ñu dugg. Ibnu Ishaq netali na, nee na bani sahm ay jullit lanu woon dañu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ne ko sol noon nanu te amatuñu ñam wu ñu lekk. Léegi dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ñu am lu ñu lekk, ndax xiif na. Yonente bi daal di ñaan ñaan gi, daal di ne allahumma innaka qad arafta xaalahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah faftah alayhim a'zama husuniha anhum ghina'an wa aktharahum ta'aman wa wadaka. Yonent bi tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan ñaan boroomam, ne ko yàlla yow de xam nga sa mbiru jaam yi, sahaaba yi nga xam ne pas-pas rek leen yëkkati, seen digër rek leen yëkkati, xam nga seen mbir. Bu ñu xiifee xam nga, bu ñu xiiful xam nga. Amatuñu benn kàttan, ndax amatuñu lu ñu lekk. Te man mii nga leen booleel ma di seenub yonent, aw ma lu ma leen jox. Kon nag maa ngi lay ñaan yow yàlla, yàlla nga leen ubbil tata bi ëpp ñam ci tata yi, ndax booba chateau bu ci nekk rek am na tabaarkalla ay valeur yu fa nekk. Waaye nag yonent bi moom boobu yàkkamti na chateau bi nga xam ne ci la magasin ya nekk, ci la lekk yàgg yépp nekk, ñu ubbi ko ndax julit ñi mën a am lu doy ci ñam. Nee na te boobu julit ñi àgg nañu ci xiif ba mbaam yi ñu àndaloon, te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen, teg cin ya nag nara tabaarkàlla lekk yamu ñamu mbaam, maanaam yàppu mbaam. Keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ay mbir, te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola. Mu def discours moom Seydina Muhammad, ne yéen sahaaba yi képp ku gëm yàlla ci yéen bu mu jël ndoxu boppam diko arroser mayum jambour. Lool nak waxin la, maana daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen, donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen, na ngeen leen laap lu ba xam ndax ëmm gi ci ñoom wala dee. Waaw, na xare may na la boo xaree ak say noon ba jàpp ci ñoom jigéen, jigéen jooja dafay daal di nekk taara. Waaye nag balaa ngaa sañ a joteeg moom na nga laap lu ba xam ndax ëmm nga ca wala dee. Waaw, su la leeree ni ëmb amu ca nag nga soog a joteeg moom. Su fekkente ne nag laablu wuloo ko, amaana yow yaa ngi arrosé mbayum jàmbur, te moo di lan, jigéen ju ëmb deretu keneen yow nga cay sotti sa deret. Loolu la yonent bi doon bañ, moo tax mu ni kon bu kenn di arrosé ndoxu boppam mbayum jàmbur. Mu ni araam na ci jullit muy lekk rab bu am sell. Waaw, te moo di ndekment yi kayinde yeeg ci li yeeg xaj yi nga xam ne dañu am sell, l'islam daf ko xaraamal, bépp rab bu am sell doo ko lekk. Mu ne itam képp ku gëm yàlla, yàlla xaraamal na ci yow ngay lekk mbaamu kër. Keroog ci ni ya doon bax yépp jullit ñi dañ ko tuur, soxlaatuñ ko ndax comme yàlla araamal na rek ñoom soxlaatuñ. Te xiif ba metti woon na booba, looloo leen yóbbi woon ci ñu rey si mbaam yooyu bëgg ko lekk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni ubbi nañu tata jooju di Xisnu Saab ibn Muaz, fekk nañu fa ñam bu bari tabaarakallahu, te la sabab ñu ubbi ko moo di ñaanuk sayidna Muhammad boobu. Yahud ya daal di dawati songat beneen tata, te moo di Qalaatu Zubayr. Kon gannaaw bi julli ñu ubbee tata Naim ak tata Saab, Yahud ya daw nanu dem ci Qalaatu Zubayr.

yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko moo di ñaanuk Sayyidina Muhammad boobu yahud ya dal di dawati songat beneen tata te moo di Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbee tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne moo tax fas ya mënuñu woon a yéeg jàmbaari jullit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yéeg ca tata jooja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jullit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan ba ñu fa nekkee ñetti fan la benn yahud ñëw ne ko yaa abal qasim innaka law aqamta shahran ma baalu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونس تبي صلى الله عليه وسلم ñii de soo leen doon encercler weer duñu la faale ndax seen biir tata ba lépp a nga fa waaw mënati ñun soxlawuñu génn dem marché soxlawuñu dem fenn ndax seen château boobu lépp a nga fa mu ne ko par guddi la ñuy génn te bu ñu génnee am na fu ñuy wutee ji ndox kon barab yooyu ñuy wutee ji ndox ngay fexe ba sàkk barab yooyu ba dootuñu fa mën a tee dem te nit mën naa ñàkk lu ne ba mu des ndox bu ñu sonnee ci ñàkkum ndox danañu génn yonent bi daal di def loolu ba ñu sonnee nag ci lañu génn ñoom yahud yi nag daal di jàmmaarloog julit ña xeex bu metti dox seen diggante ak julit ñi julit ñu duma leen ñu daal di dawaat songaat beneen qalaa bu ñuy wax qalaatu ubay bi ñu ñëwee itam foofu julit ñi wër nañu tata ja waaye am na ñaari jàmbaari yahud yu génn ne daal ñoom dañu bëgg a leewaatoo kon yéen julit ñi tànn leen wala jan jàmbaar ci yéen moo ñemee léewatoog ñun ka njëkk a génn ci jàmbaari yahud ya kenn ci jàmbaari julit ñee ko rey ka ca des nag jàmbaar ju siiw ju ñuy wax Abu Dujana moo ko rey bi ko Abu Dujana reyee nag ci la gaawantu ànd ak soldaaru julit ña ñu daal di daw nag dugg ci biir tata ja foofu na xeex bu metti dox na fa diggante jullit ñi ak yahud ñi waaye yahud ña dañoo mujj dawaat dañu mujj daw ba ñu dawee dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidaar ba ñu duggee Hisnu Nidaar jullit ña fekkaat leen fa waaye tata jooju nag moom itam tata ju am sécurité la moo taxoon yahud ya daal di woru foog ne daal fu mu ne nii moom jeex na tata ji moom ci kaw montagne lañ ko tabax te montagne bi kawe na kawe goo xamante ni julit ña yegg si fa dana jafe ñu ne fii daal doonte julit ñi def neen effort bu ne duñu fi mën a ak si mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya. Ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul. Waaw. Donte nit ñu gëna xereñ. Tabarkalla. Ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey. Tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël. Wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa. Ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq espèce lacrymogène la yo xamné julit ñek ñoko daan défar. Yonenti bi nenu koy sanni ci tata ja ñu ko cey sanni diko ci sanni ba jik rek yalla tabal ki ci xolu yehud ya ñu daldi ne waqat daw nak bayyi fa sen dom ya bayyi fa sen soxna ya daldi ne waqat daw nak tata joju moy tata ji gënuna reuy na fa leenu dencion tabarakallah sen njabot ga. Motax gannaaw bañu dawé bayyi fa seen njabot ja bayyi fa seen soxna ya yonenti bi andak sahaba ya daldi ubbi tata joju néna nak ci le premier touru khaybar jeex mu dess deuxième tour ba premier tour bi yépp ay xex la ndax tata bu né julit ña ñoko ñafé xex ba nanguko. Néna mu dess touru ñaarel bi yahud ya nak daldi daw nak ñetti tata rek leen déssé waye tata yoy taxuñu ko am solo motax historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci yéfer ya dañoo tek seeni ngannaay négocier ak julit ñi ñi ne dedet am nañu ci xex am waye dal négocier nañu ñoom yahutu khaybar yoyu ak julit ñi gannaaw bañu jaaxlé ndax ku ñi wax ibnu abil haqiq mo yonni ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal dama bëgg ñu waxtaan yonnati bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kuddu jamalay racc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga nay xeex mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ loolu tax ma xeex waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji kon nga nay du jóg dere du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax ibnu abil haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu deret ñu tëral ngànnaay yi bañ a xeex xeex ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn xaybar ànd ak suñu njaboot ka dem te bàyyi leen fi te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal duñu yóbbaale wurus duñu yóbbaale xaalis duñu yóbbaale benn jur kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol kott nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu d' accord naa ci waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal bi ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñan nañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu soufsi su ko défé muy sa soufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yoonte bi ca mbax nga mu may len charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ñi mu nga nekkon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère li ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarkallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al ash'ari amna ni ko suivre histoire sidna ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarkallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat foon ko
ndax nammu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi neneen kéro xamuñu bigu Sayyidina Ali moy gagné gi ñu gagné Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib fréram bobu ci le bik mana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko fréram bobu di Ja'far mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu ray ma ci suma gëmé itam tok fi togalek beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kérok yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarkalla ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare Khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi dé ca saasa kérok biñu ko dey julé lénen julita ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yépp jaaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukoy faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoñu jambur lanu ci mom kon nga gis ne ndiki kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu sey soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ñoo gëna lér xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonentib moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yalna yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xari xaybor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu wasallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohamed comme yonente bi sala allahu wasallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sala allahu wasallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wii nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu loola ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rekk la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ni yonent bi sala allahu wasallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sala allahu wasallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aaya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minannas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishrubnul bara ibnu maarour moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def bu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbok yi ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene dugg ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaane xare Khaybar gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni mis wi woon na yàpp daa di ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ci ñame tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahaabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara.

ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya. Safiya dañu rey jëkkëram, jëkkëram moo dikki naana tubnu Abil Xaqiq. Li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war, te yonent bi charton ak waa Xaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre, mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje. Moo tax bi Kinaana tubnu Abil Xaqiq waree dañu ko rey. Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya, mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus. Yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi, ndax Safiya yahuudiya la. Am benn saxaabi bu ñuy wax Dixyatu bnu Xalifa Al-Kalabi, mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi. Moom Dixyatu bnu Xalifa Al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp, ci jigéen ñi yahuud yi ñu jàppe Xaybar. Mu daal di ñëw moom Dixya daal di xool jigéen ñi, gis ne Safiyatu bintu Xuyay moo ci dàq, mu daal di koy tànn. Ba mu ko tànnee ba noppi, am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, yaa nabi allah a'tayta dixyata Safiyata bintu Xuyay sayida Qurayda wa bani Nadir. Mu ne ko, yow yonent yàlla bi Dixyatu bnu Xalifa Al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bintu Xuyay, waaye seeni daraja tollowuñu. Waaw, maanaa dañ ne ku doxaani ñu dàq la yaa ko def, ndax nit ku ne xam nga sa classe. Te Safiyatu bintu Xuyay moo doon sangu ngir Qurayda ak bani Nadir, doon jigéen ju am classe, jigéen ju rafet tabarkàlla te am daraja. Moo tax bi yonent bi digalee Dixya pour mu dem tànn ci jigéen ñi, ba mu tànnee Safiya am na saxaabi yi boo xam ne moom gis na ne daal Safiya jekkul ci Dixya, ndax dafa mel ni daf ko xaw a suut classe tuuti. Yàlla dogal saxaabii boobu ne ko, Safiya de la tasluxu illa lak, man daal gis naa ne yow daal yaa ci gën a yey. Taalube bu baaxee dafay yéene sëriñam lu baax. Waaw, dafay yéene sëriñam lu baax. Njaboot itam bu baaxee dafay yéene kilifaam lu baax. Waaye saxaabi bi moom yéene na yonent bi Safiya, waaye yéene boobu nag yàlla dana ko mottali. Moo tax yonent bi ne ko, kon wool ma soxna soosu ngay wax Safiya te Dixya tànn ko. Moo tax bi Safiya ñëwee ba yonent bi xool ko, gis na ni li waa ji wax dëgg la. Kon ab sang rek a koy denc. loolu tax yonent bi daal di woo nag Dixyatu bnu Xalifa Al-Kalabi ne ko,

0: waxtaan ak moom gaaral ko l'islam, wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci àdduna bi. Dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimé la rek, ndax àdduna bee feebar. Mu di seen nivacline bi ñuy naan dana wex, waaye nag day faj. Mbon moo tasaaroo ci àdduna. Ñu bëgg yee nit ñi, mais am na ñoo xam ne ay mbaam lanu, yet rek la leen di yee. Dañ ne borom xel, dañ ne gor boo ko yeddee dana dégg ndigal, dana jajju, waaye mbaam moom yet rek a koy yedd. Mu ne ko loolu tax buñ dee dugg ci dëkk dañuy waare. Gaaral li yàlla wax na nan ko gaaral nit ñi, te moo di tawxid bu mat. Su nit ñi déggee nangoo womatu, ñu bàyyi l'islam dund fa. Keneen ku am jëneen diine itam gëm ko, ñu bàyyi laag sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg, nag su boobaa dana ñu jihaat ba l'islam am fa place. Looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaat. Yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon expliquer Safiya li tax l'islam jóg, expliquer ko ay principe am, expliquer ko objectif bi tax l'islam jóg. Dafa daal di convaincre Safiya ci saasa, mu daal di gëm, daal di tudd baatu seede ya, daal di dugg ci l'islam. Seetul ne rey nañ ci jëkkëram, seetul ne ay mbokkam la ñu rey, dafa gis ne ñii ñoo nekk ci dëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy goreel, wax ne ne goreel googu moo di canam. Mu daa di koy takk nag béggale ko ay mbokkam, béggale ko itam moom Safiya, ci ne am na titeur bu rëy, te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc, mu di Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, ab jullit rek la war a àndal. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk Safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam, jigéenu maanaam guuru jullit, sañ naa takk ab chrétien, ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag mooy jigéen joo xam ne jullit nga, ngay sa yëg góor goo xamante ni ab yéefér la, chrétien la, wala mu nekk animiste, wala mu nekk athée. Haram na ci jigéen jooju muy sa yëg góor goo xamante ni chrétien la, góor goo xam ne du jullit, góor goo xamante ni jàppul l'islam, mu di diineem. Jigéen ju ko def tuddee ko sëy, yaa ko tuddee sëy, waaye yàlla tuddeewu ko sëy, yonente bi tuddeewu ko sëy, nit ñu baax ñi tuddeewuñu ko sëy, ci njaalo nga nekk ba ba ngay faatu. Te bis boo ci faatoo itam safara direct. Mu mel ni loolu xaw na siiw ci suñu société bii di Sénégal. Bëgg àdduna ak topp intérêt ak gëm xaalis tax na jigéen ñu bari tey ñu ngi seeyeeg ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla. Am na ci tubaab yoo xam ne nit ñu baax lanu, danañu tuub gu wér, jàpp seen diine ju wér. Bu boobaa nag l'islam xoolatul askan, xoolatul der, ngëm lay xool. Waaye am na ci ñoo xamante ni nag ñoom danañu seeyeeg sax ay nit ñu ñuul, ñoo xamante ni leer na leen ni ñii duñu ay jullit, nanguñu l'islam, gëmuñu Mohammed. Waaw, ñuy seeyeeg ñoom bépp jigéen joo xam ne jullit nga, yaa ngi def loolu, moo xam ab tubaab ngay seeyal, wala nit ku ñuul ngay seeyal, donte sa mbokk la sax di ab chrétien, wala mu nek ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dédi duggu safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamne tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur je nekul won julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamne tabarkalla seen téñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ab téñji wa ñuyé nak e suñu mbokk jigen ñi di len yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégen jeex dara yagu fi dara yagu fi yépay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nango wuta top sa borom ludul sheytan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni kuko mësa japp rek warna la kon képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tay ga am bakaru itam deng duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu mën ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamne bamel koy yar te moy ki weddi ay kilifam weddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamel safara koy mujjé wala yaazu billah motax safiyatu bint huyaymi daganun na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal motax won yonent bi bugul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu sokko tak mu daldi nemeku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka'anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ma adhkuru min sha'nika shay'a faqassastuha ala zawji falatama wajhi faqal tamannina hadha al-malik alladhi bil madina mune yonentibi man kat lu jitu ngeen di dugg ci dekk bi yeen julit ñi dama gentu ko doy war dama gentu mu melni dama gis ben wer manam dama gentu melni dama gis wer wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jeuker de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ni dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej nena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gentu nena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonentibi la ci djugul nena sama jeuker momu wax nema yow dafa melni da ngay mibit deng and ak gor gogu nek madinatul bour bobu nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonentibi nguura ko taxa jog te xamuñu won ne yalla ko yonni motax ñuko dan tudde malik nek bobu gentum gogu la yalla deggal modine yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam musire yi neena bi yonentibi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddi gi yonentibi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Dayd neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonentibi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddi gu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonnati bi xey suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyuba loy def fi muniko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر fa khiftuha alayk muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jeukeram ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfér dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yi ngi ko toural ndax baye dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa bari pexé mu fexel la lolo tax ma ñew dila garder suma déggé safan man la wallu waye yunti bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam depart na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bimu déparé djogé Khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelok yonent bi daadi laaj sahaba yi ne len من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام موني بن غور موني منا سيرفيي دي نيو غاردي تي غوديغي نخ نيو منا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح fasiyene na taxaw nek sen garde corps ba bagandi yow yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew gudi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ne so tuddi ci sa kaw lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqlu reey waaw yaangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci modon epp tiaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuus la lo ca tabar rek mu yobul la ko alakhirah lettre la lo ca tabar rek mu déposer la ko ci sa compte alakhirah lolo tax bilal ibn rabah au lieu que mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay leneen waaw ay julli woon té sa krus tubarkalla mudun upp doole biladuk no rabbah momitam jog dina fi la rek bu digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewu li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar geraw ni gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax ba mu yewoo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sid yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp gidenti yonent bi deug daw rombu nopam wata foko ma sa na wax deug rek mu nangu muni bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitum as-salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqul aqim as-salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati nañu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure ba ñu yewoo mooy seen waxtu suba. Waaw, ba tax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare Khaybar boobu wax na ne am na ñoo xamante ni faatu nañu ci, wax na ne fukki sahabi ak juróom benn ñoo ca faatu, ñeent ña ñu nga bokk ci giir Quraysh, am na koo xam ne mu ngi bokk ci giir Ashja, am ca keneen koo xam ne mu ngi bokk ci giir Aslam, am na ca koo xam ne mu ngi bokk ci waa Khaybar. Xam naa moo di sàmm boobu nga xamante ni ñëwoon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te moo di aswat arraai, ne ko kat gëm naa la wante ab sàmm la, te mu jëloon suuf sa sànni ko jurga jurga daal di daw tabarakallahu delluwaat ci seen borom kooko tata ja jullit ñu juboon ba ñu duggee ca tata ja di ko ubbi ci waxtaan wi ñu génn, am na xeer wu jóge woon ci kaw tata ja dal ci kawam mu daal di faatu ci saat si. Kon ci waa Khaybar kenn faatu na ca, ñeneen ña ci des ñépp ci ñi faatu ñu ngi bokk ci waa Lamsar. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon yërmande ci waa Lamsar, daan na dénk muhaajiroon yi ne leen su ma génnee àdduna na ngeen rafetal jëm ci waa Lamsar yi. Waaw, daan na wax ne yaa maasar al muhaajirin istawsu bil ansaari xayra fa inna an-nas yaziduna wal ansar ala hay'atiha la tazid. Mune yeen ñi joge mak, maa ngi leen di dénk waa Lamsar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñooy dee ci samay toole xare, bakkan bu wadd rek ci ñoom lay doon, alal ju ñu dépensé itam ci ñoom lay jóge. Moo tax xare boo làmb ci xare yi rek waa Lamsar yi ñoo ëpp ñu ci faatu. Kon fukki jullit ak juróom benn ñoo faatu ci xare boobu di xare Khaybar. Am na ñu wax ni fukku lañu ak juróom ñett. Kon loolu dañ ciy déggee rek lu siira ñoom duñu dañ di werante léeg-léeg. Yonent bi dugg na ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar, nangu na ko. Mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma daal di koy nangu. Dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na fa ubbi ko. Mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàllu yëpp. Mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo. Ak jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq. Xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam. Lu jiitu yonent bi Seydna Omar ñëw na mu dàq ko, Seydna Abu Bakrin ñëw mu dàq ko, waaye bi yonent bi ñëwee nangu na. Loolu itam moo dal Safiya ci Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko. سيدتنا عائشة رضي الله عنها دان تيم يوننت بي ديكو خول دي ستانتال تارام بي جيكي ريك مونيكو كو ملني يو جيجين موسوكو سوكو جوف يوننت بي صلى الله عليه وسلم عارفين بالله ييب ملال نانوكو نيتو يالا ييب ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni man borom tuba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wal shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bis thana madahu وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال bind nga ko yalla bindal bind di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saj' ak sha' bulagha uye udeba uye ñepp liñu ko tag suñ ko don mandaxé dañ né dañu xeyntu pendeum rek waye yeguñu ci taggu ko deug deug waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nek sa tag neena leer la waye fu nit meuna yem ci yonenti bi dal mo dine xel munuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat munta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon bunde wax ci melom dañu wax ne ku ki guddoomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku diggudoomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolou ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dëkk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxasok wex gi jaxasok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak bir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarakallah rafetun ay beñ la
1: ñi ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci xari khaybar ñi yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeenent bi ubbe khaybar nana amna ben sahabi bu ñi wax hajjaj ibn ilad as-sulami حجاج بن علاط السلمي دفا وخك يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله ان لي بمكه مالا عند صاحبتي ام شيبه بنت ابي طلحه نيكو يا يونت يالا بي دما ام على الجمع باي مكه تي سما جبر دني وخ ام شيبه بنت ابي طلحه amna fayitam ay bor yi nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal faye ko samay bor ci commerçant yama ko legalon ci marché mak yeenent bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jeli sa alal mak hajjaj daldi waxne bima yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennena nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñi wax tan niyatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bok ci gir quraish fekkena len yatasamauna al akhbar nena ñu ngi tatan ay xabar yu joge khaybar li laaj ñi joge khaybar nax yonent bi mo gagne wala jif yi ñoo gagne nena فكنا لن يسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا من ملاك يوم ومكة mbiru yonent bi ndax degg nañu ne dem na khaybar pour xex ak yahudi te gis ngeen ne khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamne su ko yonent bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñu ñuy laaj caravane bu joge ci walu gogu neena bañu ma gisé nak ñu wax né hajjaj ibn ilaq neena len waw ñu né ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu alimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tuubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalbe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar ta khaybar baladu yahudin warifu al hijaz gis nañ ne khaybar dëkk yahud la nene itam te itam dëkk bu am solo la ci goxu hijaz kon nag dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlee comme xabaar mu ne leen indi min al xabar ma yasurukum am na xabaar yu leen di bégloo yu jóge xaybar nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw nag wër sama naaga ga te moo di gëleem ga ma war nee na ñu nga kontaan lool ñoom ñëpp taataan nañu seen nopp bëgg a dégg li may wax ma ne leen daal yonent bi duma noon ko fa duma bu nga xam ne mosumaa gis ku ñu dumaa noonu ba ma dalee xare ba léegi yahud yi dóor nañ ko ba muy bëggalee ray nañu saxaabaam yépp am na ñuñ ca jàpp moom muhammad nag jàpp nañu ko léegi mu ngi ci loxo juif yi juif yi nag dañu wax ne duñu ko rey mukk ndax bu ñu ko reyee duñu am lu leen bégloo balaa ñoo bég danañu ko yebal noonam yi gën a rëy te moo di waa quraish di ay mbokki boppam foofu leen koy yóbbu su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu màkka leen di ko ci seen kanam loolu daal le juif yi wax ne moo leen di bégloo moo tax ñoom tabaarakallahu ñu ngi jëm si fii màkka pour fas yéene leen a jébbal muhammad pour ngeen rey ko nee na ñu commencé nag ñoom noonu màkka yooyu nga xam ni l'islam rek lanu noonu noonu sayidna muhammad commencé nañu nag di yuuxu yuuxu mbëcte ak kontante di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge xaybar di wane ne jàpp nañu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nañu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajaaj lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel ni man rek maa leen ko mës a indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fa mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbale ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu isxaq wax na ne moo mom hajjaj ibn ilab ki li fay makka ya taxaw nañu dug ci bir marché yi diko jappelé ci borom bobu pour ñu fay ko néna musuma gis néna kéro ci commerçant yu gawé nonu fay bor ndax mbékté rek ki ñu am gima def ci sen xol néna bañuma fayé sama bor nak néna ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëma ko dënkon néna soxna si itam daadi jël alal ji jox mako néna bi Abbas ibn Abd al-Muttalib nga xamné bayila ci yonenti bi té tuubon na mom Abbas dafa tuub ba paré nekk makk ci jamono bi nga xamanteni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon xarit yahutu khaybar bobu fekk na Abbas ibn Abd al-Muttalib bobu mo nga makk waye bobu itam fekk na mu nekk julit Abbas mi bay taxlit yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abdul Muttalib mo len def Abbas bi mu degge xabar bi ñew na ci waji nga xamne mo fi indi xabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq neena bi mu ñewé ci Hajjaj neena mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi neena muniko ya Hajjaj ma hadha al khabar alladhi ji't bihi muniko khabar bi nga indi numu meuna nekke Hajjaj ni ma wakhak Abbas niko wa hal indaka hifdhun lima wada'tu 'indak muniko ndax secret bi ma la nara denk man nga ko garder ba du sen Abbas ibn Abd al-Muttalib niko waaw منك فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء منك من المتوترك بنيويت من نيار نخف إني في جمع مالي كما ترى من كت ما نجد جل سما ألالكم نيغ مجيسي كمارشبي كون نك في دوبار أبو السكر تدفعم لما لبقدي تلو السكر له كون فامصرف عني حتى أفرغ mune ko kon nak may mu tuti rek dama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ka Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو من خمن يادي أبا الفضل نخ عباس دفع أمون دوم جتو دو فضل مي فضل ابن عباس مملن دان داكن تلين بايم بيت عباس متخل لينجيس جيس من عباس ابن عبد المطلب لينجيس جيس إدم منكو أبا الفضل منكو يو أبا الفضل sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dëkk bi man nga ko siwal wayé fi genn guma dëkk bi dal bama am ñetti fan bu siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibn akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جينا تي يالا ميم بيندوني سا دوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال تي دومو بورو يهودي ndax kat nangu na Khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xamni mo doon doomu bur ba mang ko bayyi mo ngay cietal xala lolu benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas def di julit comme mom lolu tax mu sañ ko ko wax Abbas niko ya Hajjaj muniko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu bu wër ba mu ngay cietal muniko kon nak ma ngi lay denk ngir neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ni waa Maka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag du ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pénc Makka nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bu wa Makka gisee Abbas ibn Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yànju googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax wa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sala allahu wasallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danee jaaxal wa Makka moo tax wa Makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi attajallud li xarri lmusiba ñu ne ko yow abal fadl mi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay cietal ndax takk na Safiyatu bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp nañu fa nekk ñépp def leen ay jar-jar def leen ay jàmm ñu ne ko man jaaka bi hada alxabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaakum bima jaakum bi ki leen indil xabar bi moom indil xabar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sal allahu wasallam ak i sahabaam foofu nag waa Makka jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cëy buñ ko xame woon nii kon bi mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waaye fekk na booba béy wéy na mbus. motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamni moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilab motax yonent bi

ak mune gis na ne wëllëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko, sàmm nanu wëllëre bi. Dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mu ne daan na yebal Abdoulaye ibnu Rawaha, moom moo daan dem nag. Su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp. Gannaaw ba mu gaañoo nag ci lu ñu jël nag Jabbar ibnu Sakhr ibnu Umayyah ibnu Khamsa moo ko remplacé, ndax moom Abdoulaye ibnu Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare Mu'tata. Xare Mu'tata nag ñëwagul, danañ ci wax, danañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw. Mu am nag beneen xew-xew bu rëy, ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibnu Sahl. Rey gi nag nekk rey gu lëndëm, ndax xamuñu ci ko rey. Ibnu Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibnu Abi Hafma, nee na ku ñuy wax Bushayr ibnu Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha, moo jële ci Sahl ibnu Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibnu Sahl danu ko rey ci Khaybar, ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma. Yàlla dogal ñu fekk ko, ñu sànni ko ci benn barab, nekk boobu dañ ko rey ba damm loos wa. Ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Sahl, mu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyi taxam di Xuwayisa ak Muhayisa, ñoom Masoud moo leen jur. Waaye Abdourahmane ibnu Sahl mi moom rakk la, moom Abdourahmane ibnu Sahl mi rakk la ci Abdoulaye ibnu Sahl mi ñu rey. Kon moom moo di saaxibu dam. Bu ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi, fekk na boobu Abdourahmane ak ñaari doom bàyyi taxam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe, moom Abdourahmane. Ndax Xuwayisa moo ko mag, Muhayisa moo ko mag. Moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew, moom Abdourahmane mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mele, moo njëkk a yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye yonent bi daf ko freiné. Daf ne ko al kubra al kubra, daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko bokkul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu. Comme Xuwayisa moo la mag, Muhayisa moo la mag, kon yow mi gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu. Ñu ne yooyu loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan. Yonente bi daf ko def ngir mën a orienté jullit ñi ci ñu bàyyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax, ci ne xale dafa war a jiital mag topp ci gannaawam. Waaye xale boo fekk tabaarakallahu mu bëgg daraja lool lool lool lool ba mu ëpp, dafa mu dajeeg mag ñi mooy njëkk jël parole, ah tabaarakallahu loolu du yar, du yar. Moom la Mam Alhaji Mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne nee na daal amul tolérance ci ñaar, nee na mag mu dul wax dëgg ak xale bu bëgg daraja.

nikon yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggul xale bu bëgg dara ya bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñëk jël parole ndax yonentibi duggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengu sahabi bi di abdurrahman motax ñune doomu bayta xam yoyu ganna bi yonentibi waxe lolu nena xoyu somo jël parole wax neti li yonentibi ni mbir mi deme bu mu noppé mu hayyu fada di jël ganna mu hayyu sana ci la abdurrahman soga jël parole ñune wax nañ yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdallah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko suko def yenak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray suko defé ñu jébal leen kiko ray ñune ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu way xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal neen ci yahudi ñune ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu ci itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci deratu aji de ji di abdallah ñom ñooñu di huwayfa ak muhayfa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray freram ñom ñu ne yonentibi neena ñun kat ma kunna linqbal ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithmi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonentibi ne leen lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonnati sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nanu ko mudi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp no tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu di ko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahud yi tam dam na sen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wa wul legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko
ba tol ya ñuy bay nangunoon ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaqué yonent bi xex ak mom ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñetti téméri soldat ñi né djuroom ñett meri soldat la andal pour nama xex ak yahoud yoyu ma pour nama xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal kérok bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen abadar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma ñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gi ñu joggé ak barab bobu yéneenti bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jottu la am seen digënté ndax ñoñu dañu muju sukk jéblu and ak yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonent bi sax julli na ak ñom fofu salatul khawf mu di julli kragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonent bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di Abi Hurayrata ak Abu Musa al-Ash'ari ñom tuppuñu won ci atum ñentelma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër mo di ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw Khaybar ñu melni so demé ci Bukhari neena jeli na ci Abi Musa al-Ash'ari yalna ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante geleem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wéy itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono té modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jëli ñu ci Jabir mu ne annon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk kerga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa la nu dem ngir rek am tioxel ci yonentibi ak worma buñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal
tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogou jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la ben way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonentibi bu mu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga ma ndax bu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocciko timale ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga ma yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenen biñu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad neena bi jaxi ji wadde yonentibi daldi kef jaxi ji ci mom daldi koy timale jaxi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray wajina yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yonni waji ne ko te nga ma may rek ma bañate xex ak yow baña dimbali kep ku la non mayma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mase jegul rek jegal na la ak lu togn be reey reey waje ba mu deme ñu bi ci mbokam deggu ñuy waxtu yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamne moy ki gën ci nit ni ñu ne ko kan la mune muhammad ñu ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamne mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bañ bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diinem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet muy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy muy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy muy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonentibi di wax naan bu len di dakké waaw bu len di dakké am nañu xamné dañu taxaw di wote ci diiné wa anti seen wote gogu ak dakké la mu melni kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xawa xat tuuti te ñu ngi junjune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu ngi won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge
ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale Bilal mu gardé liñ ci guddi gi su fajare mu yelen melaw bokku len not ci katunu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw yiss ni itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jugge Khaybar itam songuna a'rabul badiya te moo di gir Qatafan xeex ak ñoom ci ghazwatu dhati riqa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di gir Quraysh ak yahud yi ak gir Ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umram génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee màkka ñu tere leen génne leen màkka mujj gi ñu siyenteeg moom benn pacte te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zati riqa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkka te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umrat al qisas li annaha kanat qisasan min sadd al mushrikin lil mu'minin an al umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na makka woona saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor nga woor ba digg ba cëg nga dog koor googu da nga koy fay waaw da nga koy fay ñu ne itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armat pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra loola tax ñu war ko fay loolu nag ñu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen saxaaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya àndoon ak man doon umra ji
ren lañuy dem pour fay umra ji nañ itam keneen ko xamanteni andu ci won mën na ñew ciobare and ak ñun umra ngok melni yentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge matinit madinatul munawwara jital nañu nak adiye yi modi nak ye tabarakallah xali ñu wara ray ñuni wax nañ ni lennat ci hadaya yi nga xamanteni yentibi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni lennat ci jurga ay nak lañu lol nak ak yola man la ci ñom ñini yentibi sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra dadi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam dadi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajé fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi fi makkay neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañu mujju tit fokk ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len yaronnabi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena quraysh daldi tit daldi wax ni waaw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki at jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki at jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم ان لا تدخل الا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ني نيكو يا محمد مسنيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسنيو لا خامي وور نيت كو باخ نغا كو جوك واو ليو جاخال مو دي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak sew nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yentibi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yonentibi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya
முகையில் லப்பைக்கு அந்த சஹாபை நேனு குரைஷ் கின்னு ஜிம்சு பொப்பு மொண்டாங்க daadi baye makka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippinu ñu yonent bi bañ ko bañ go xamanteni mu ñu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg bu ko jox lu autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di daw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lu tax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne yeb bokku na ci xamnañu ne li yoonenti bi di def and ko ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétane seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bëri na ñoo xamné bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni dëgg la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak ñu ragalon seen doom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet woowu façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri bu ñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya nabi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé ñom amone rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yéféri doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéféri dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé Madinatul Munawwara dox ñew ba Makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogulé katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunti sallallahu alayhi wasallam pour e mu wallen ne ñom de sananu katan donte sax yentib sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy weur kaaba ga ñetti weur yu ñeuk ya daf ko yukku waaw yukku nak mom dépasser na dox te agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yukku ñetti weur yu ñeuk ya nga xamanteni daf ko weur kaaba gi daf ko yukku lolu nak day wone ni ki desena katan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen cay cay ag na ci songu len tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yukku
muné mom yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi néna ci nek bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxé won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk bu ko défé ñent yi ci dess nak nga dox ko ñeneen yëneñ ci bi def nako ci umratul qada waye wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yonent bi def ko du dara lu do rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonent bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarkal ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw ngay yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefer yi ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefer yi ñu nga nek daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni tam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni tam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jigna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy noddu ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allah Aba al-Hakam in lam yasma' hadha al-'abd yaqulu ma yaqul Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral Abu Jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotuta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga Abu Jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënon na bañ yonent bi mo gënon na bañ l'islam domam ji di Ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jam bu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di Ikramah ibn Abi Jahl dana mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarkal ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam moma Ikramah mi wax bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len
su ngeen dee fàttaliku démb bay xas yéeféer yu bon ya la ngeen bàyyi xel Ikrama mi. Ñu ne ko lu tax? Mu ne dafa baax te bàyyam bon. Waaw, Abu Jahli moo doon bàyyam. Mu ne kon nag na ngeen ko ruus ndax tubaarkàlla nit ku ne bëgg nga sa bàyyi. Nee na Safwan ibn Umayya moom itam bi mu déggee Bilal noddu am na lu mu wax. Nee na faqad akrama allahu abi qabla an yara hada, mu ne daal yàlla teral na sama bàyyi. Waaw, lu ndax dee na lu jiitu xew-xew bi di am ku bon kii taxaw ci kaw kaaba gii, kii nga xam ne du dara ak jaamle bu jóge Éthiopie ñu layam bu bon bii, mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bàyyi Umayya de yàlla teral na ko, moom mi fekkewul bis bi. Ñu gis ni ab ceddoo nuuroon na saxoon na ci xolu dégg wa mag. Arab yi ay ceddo pire lanu woon, loola tax yonente bi sala allahu alai wa sallam dëkkee woon raxas seen xol yi rek. Waaw, di ko raxase alquran ak warate yu jekk. Waaw, waaye xam nga Bilal nit la comme ñoom rek, nit la comme ñoom rek. L'islam moom nangu na ngëneelam, jox na ko gëddaam, waaye nag ñii ñoom mënuñoo gis mukk ngëneelu Bilal. Mu mel ni Safwan mii Umayya moo ko jur. Umayya itam ñu ngi ko rey ci xare Badar. Waaw, ñu ngi ko rey ci xare Badar, fa leen ko reyee Umayya moom moomoon Bilal. Moo tax Safwan wax boobu. Nee na ku ñuy wax Khalid ibn Usayd moom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hada alyawm, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo rey sama bàyyi dégg ba fekkewul bis bii, xoolal baaxuñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi. Moom ñoom xas wu nekk teg nañ ko Bilal, moo tax ñu ne tabaarakallahu soo nekkee ci lu baax lay dëggal ni ci lu baax nga nekk, mooy xasiñ lay xas. Waaw, soo nekkee nit ku mat lay dëggal ne yow ku mat nga, moo di xasiñ lay xas. Moom la waykat bu wax ne ida atatka madamati min Khalid ibn Usayd, moom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hada alyawm, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo rey sama bàyyi dégg ba fekkewul bis bii, xoolal baaxuñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi. Moom ñoom xas wu nekk teg nañ ko Bilal, moo tax ñu ne tabaarakallahu soo nekkee ci lu baax lay dëggal ne ci lu baax nga nekk, mooy xasiñ lay xas. Waaw, soo nekkee nit ku mat lay dëggal ne yow ku mat nga, moo di xasiñ lay xas. Moom la waykat bu wax ne ida atatka madammati min naqisin wa ida atatka madammati min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilu, nee na boo déggee ku mata di ma xas, nee na loolu mooy diplôme bi wane ne man ku mat laa. Ngoog kon Bilal ibn Rabah ci kaw ndigal da ko yonent bi digal te jëfe ndigal aayul, mu taxaw ca kaaba ga nodd yéeféer ya ca daaru nadwa ñu ngi koy xas di ko wax lu ne, waaye Bilal di moom déglu wu leen. Moom mu ngi déglu kilifaam te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na am na ñeneen ni yéeféer yu nga xam ne bi ñu gisee Bilal di nodd dañoo jël seen i mbubb muur ko ci seen kanam ne duñu jàkkaarloog Bilal mukk muy nodd. Loolu daal seen xol mayu leen ko. Waaw, loolu seen xol mayu leen ko. Ngi mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
genn na jiite julit ñi ñu julli tisbar yefir yi di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jekk yentibi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bamu jeex yalla jox ko fa yoolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex nga funki ndax duggu bi yoonte bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yoonte bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna duggu waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yoonte bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymuna tu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nonu ne dañuy genné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn bi ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonent bi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxu ko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentib sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal sen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ni cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci benn barab buñuy wax ci benn barab buñuy wax sarf wax neen né ci barab bo buñuy wax sarf fala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko cietele fa fa itam la xarafe ci mom wax ne ni ci wéru dhil hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ne dana dugg masjidul haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gënt ga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu dugg lolo taxoon Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra yentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ما وعدتك هذا العام دو اتمي لا وخ واو دو اتمي لا وخ واو نخ ليما گنت دگل وانتي اتمي مو ورا دوغ ماك عمره دو سي اتمي نيو تودي صلح الحديبيه ديكي بوبو ينتي صلى الله عليه وسلم يالانغي كوي اوبيل بنين ات بو بوك تك صلح الحديبيه نخ جوتو سي def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonenti bi di def umra lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سغنت كي ني دغ دغ مسجد الحرام كي سما تشوبري دغ فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوف تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بلا امي يالا موم مكو ديغون يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ غنام عمره القضاء بي كي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نوتي ديني ييب ليب لودي اك مبندنكو في جيني با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني موم مو يوني يونتي بي واو jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonent bi di fakkal ak mbax di xex ak ngon ba ngon joge fi ba kër ak leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamza ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahid yi te modi hamza ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonentibi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonentibi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantib sallallahu alayhi wasallam genn na andak ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñi bayyi suñu doomu bay tax bi mu di ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fi daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek beggon nga mengo yore gone gogu di Amara
waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lutax muné mom mo yeyo yar goné gi di Amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokalé ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diiné man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma don fréram ci diiné ño bokkon ndey ak bay ci diiné te yow ya ñu mbokalé kon japp na né man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokh na ni man ma gëna yeey ci dencu ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey

neena ndax mom doomu bay taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar Amar momu ndax daf ci am ñaari ciir bu ñëkk bi moy Hamza bay taxam la ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar gone gog mbok yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtan yu rek inshallah ba ay juma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fassiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mëna waro bari na doyna ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu masna dox guddi comme namu daan def ndax mom dafa jappon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amon yitté lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba nga xamne ño don ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonne donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagante ak doomu adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul benn baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom Sayyidna Umar dan na def lolu ngir rek dégg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laaj la nga doon sam lolu taxoon Sayyidna Umar radiyallahu anhu amon taxaway bobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tur mu dégg waay ji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu déggé waji tari ba yeksi fofu rek Sayyidna Umar daldi daanu xam fala xam ba xinguli ko daldi jog waxu yegg ba kërëm toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne

nit ñi ñëw nañu di ko seesi foog ne dafa feebar nekki aayo yooyu mu déggoon waaji doon ko jàng moo ko tax a xam. Aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru Sinaay, mu di wa tuuri maa ngi giñ ci tuuru Sinaay. Tuuru Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam, moo tudd Tuur. Yàlla giñ ne ci montagne boobu. Wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqim manshur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. Ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul ma'mur, newal baytul ma'mur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuu, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkk ci mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ba, waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjuur, mu ne wal bayt wal bahril masjuur. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbe kàttanu yàlla googu. Yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am. Ñii ne déedéet wal bahril masjuur, dañu ne suufu arash, yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba, xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu, dara luy dund dootul nekkati ci kaw suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki, ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw, taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjuur. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic, yow Muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te maa lahu min daafiix, amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xamee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xam. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara. Xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal bu ñu leen di doyadal, la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi
mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foye sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak ken ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw se gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak ba ñu jeex tak amna ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci bir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nén la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñu nox la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan
yalla ne alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñinga xamanteni dañu nuron rek ci daggasante wa wérante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna indi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku démon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba ken xamuko ñoña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé Yalla ñew informé nit ñi ne len Yalla amna suñu ko weddi itam téwul Yalla amna suñu weddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarakallah ñu xamné rek sa ñak chance la rabbi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a nena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla da nañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowu nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowu malaka yangi pamti pamti yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimle digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka ina len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen beut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan len ndax gisul len safara si dang koy gis len ko bu baax motax sen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaka yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci
su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé da ko wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ salawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen muñ ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safarau naqar safarau tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wante yefir yi di ñom yal nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné nen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna bu dey jigen ji bu dey ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politiciens ñu né la bo féné itam ba jall baxna té bakkar yépp féné ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ né wëlu yu bu féné sax ñu rékkiko ñu né la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sante mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekuloko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekuloko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeuflanté gogo nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نغي خيولو
ñoom niti aljana ñooñu nga xamne dañu ragaloon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li leen yalla terale ndax taranga bi ñeek ci taranga bi leen yalla defal modi soril gim leen soril mbugalum safara ak fek gim leen ko fegal waaw fakihina bima ataahum ñuy xewlu ci taranga bi leen yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi leen yalla soril safara ba duggu ñu ci te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu leen ko yalla soril malaika yi nan leen kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek leen yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournel bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañoo wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wic jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yornu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيو don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax
yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena dom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci na ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témèr sax nayna ko ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su do ne yéena la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du régler kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkentene yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp xaar nga lekk bu suur su dee ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp picc su dee ne tabarkallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fay gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fay gis ku mer ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarkallah lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal
te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu mal xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna lolou la wuté ak sangara aduna wayatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun mo ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li sen bop neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lo bëgg rek ñoo la koy ëndil wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lañ xalé lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waw xalé yu set yalla neena xalé ye bo leen gisé sax da ngay fokk ne neena wurusulu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit dana ngabbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir namu sété tabarkal namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu baax te wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annakum lu'lu'un maknun neena dafa melni xala ye neenu wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boko ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wuru suwo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit ba mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémeté neex waaw di waxtane lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi febar bu la yalla teggon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma khabine man dal yalla silma khagim ma teggon mu muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mo muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu
borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal ganek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ bi ragal ngugalum safar daan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jural sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñub famanallahu alayna wa waqana adhabas samum neena famanallahu yalla xewaliñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara متح فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفرا نخ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نونكات مسونو دنج ديكو نيان نخ خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي ديفال نانيوكو kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

إن الله وملائكته يصلون على النبي

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer, daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax, daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneur u Yaman daal di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, ni ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ni ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem,
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakalla pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amona ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon manikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nekk ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ne xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tégar ci benen problème bu mag afanaktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bour bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yónni bazan mi leen yónni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari ko la buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisraayam ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra leg mu jeex neena bañu ko waxe bazan neena fañu daanale sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joge faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng shayrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazan neko rien sama baye legui nak ma di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazan daniel senadou lettre bu koy deugal ñu joge force mune ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tu xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ madax moy tan diku ñaanu ku yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru ni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko romain ci bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيتل دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لبا نو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak ndub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defe nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu daadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru romain yi bi mu jotey ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci turu Baytul Maqdis yi. Nee na la ko indi woon moom Idia ca Jérusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla, ndax dafa xeexoon ak Perse yi, ndax ñoo doon grande puissance yi, dégg nga Faris ak Rome ñoo fi mënoon. Ñu xeexoon nag Faris gagné, bi Faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne, maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus, bi ñu ko daaje woon croix boobu Romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya. Ba ñu xaree nag ak waa Fours, yàlla dafa dogal Perse yi gagné leen. Ba leen Perse yi gagné nag nangu seen croix, seen croix boobu ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi, suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko. Moo tax xare boobu caw lu rëy amoon na ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi, ndax xare boobu Perse yi ñoo gagné Romain yi, te Perse yi di ay animiste di jaamukatu xërëm. Romain yi di nitu diine, am yonent, am téere. Kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nañu, dafay mel ni kon l'islam bee am defet. Loolu nekkoon coow lu rëy, loolu taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibati ar-rum. Mu mel ni mbokk yi ñuy junj ne waxtu wi jeex na, mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabaarakallahu yonent bi bind na ko jox ko Dihyatul Kalab yi, mu war ko yóbbu ci dénga kilifa Busra pour Hiraqlu jot ci Hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru Romain yi. Te itam tabaarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam danañ ko ci faram-fàccee. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ca Pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah. Mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Pouy Zeynabou Guèye ak rakam Ndey Coumba Faye ñu nga nekk ca Barni, ñu nuyu tabaarakallah di leen sant. Di nuyu itam Coumba Reyfane Guèye, Coumba Reyfane Guèye.

ni njabot fexé ba dam sen banexi bakan pour ñu gëna mëna jëgé sen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko سألتك أي يزيدون أم ينقصون لاجنا لنا لندخ مولو مومو كو دار طالبي يويو ناخ دانيوي دوليكو ولا دانيوي واغنيكو غاني ما دانيوي دوليكو ساسوني كون ناك مانغ لي ييغال ني كذلك أمر الإيمان حتى يتم ميرو نغم يالا نونو لاي دوري داي ملني بيب bo sanni ci suuf sunu tax neena bu jebbe day nek lu tuti waye sa sunne muy mag ba xey di garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dug dey tuti waye dey reey ba mag kon ñiko top dañ ko gem te gem ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolou batay preuve la buy wané né koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ayartad ahad sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci diini je ngeen ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela kadhalika al-iman hatta tukhalit بشاشته القلوب ما بغى لا وخني نغم يالا نغوك سو نيكي سي نيت كي نانا دو دنج دي يانج دي يانج دي بوي دي يانج دي ليرال دي ليرال يرام وي دي ليرال جيم جي نانا بو موجو اغ تي خول با تي سا خول با خاسي داج ناك ساي جيخنا كين دو تي مناتي دارا waaw motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne mën neen fa dem mën nañu dem amérique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gennul ci biti dem réew mu melni france légui bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal leen alcorane fexé ba ñu mokk ci julli défar sen langage ba ñuy wax wax ju yiw fexé ba ñu xamé seeni bay xamé seeni mak xamé seeni rak تبارك الله فخي بمكارم الاخلاق نيك تي نيوم بو ني امي بورس فولن نيه تي ادنا بي من نيو ديم واو فو ني ديم كاي داني فاي خامي لو ني دوليكو تي سين ديني وايي نك دنج فاي ياخو با موك جوليت ايتام نون لا مل نغم جي يالا دي ديف تي موم بو تي خاسي صح جيخنا لينين لو نييو داي يوك سينو نغم وايي دو تخ موك نغم غا واغنيكو mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci sen xol ngëm nga mo sax ci sen xol mune ko laaj na la yow aba sufyan ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xamé ay wor nga ni ma dedet
ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul kadhalika ar-rusul la taqdir neena kadhalika ar-rusul la taqdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bu ñu la diiw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappel guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non lañu musti mel duñu wor mu duñu fecc wolere waaw te itam duñu wor waaw mag ñi neneen war bokku na ci sax neena jël benu war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatti miri keuyit waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatti miri wéccit donte delo nga ko ñatti miri te delo woko ba mu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yeneen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témèr bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax du ko lek muk watax mu ni ko kon yonenti lolou modi sen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimaza ya'mur ma laj la ne la sa yonenti bobu sen yonenti bobu sen mbokk mom lan la len digal ngani ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj deug la seen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguuram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man nguuru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nekk ci gannaawum diko pousse koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mudadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdillah wa rasulihi ila hirqal عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من دي كادو جمو وخون نيكو جيتو تي أي موف مودا دي جانغات آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مودال دي جيل موم هرقل اي ترانغ يوري دادي كوي جوخ نك دحيه الكلبي بام كو جوخي ترانغ يا نك دالدي تاغو توك موم gënaaw ci ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba
ak Abu Sufyan ak la fa dox ci waxtan motax e Abu Sufyan neena musuma dañ di am njortu lu rafet ci ne Muhammad nguuram dana yaatu wala bok nubuwam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxima tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihiyatul kalabi mom nak bamu wulbe ci ko di ñew ci yonent bi ci yon wa amna ben giir guñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu afé bimu ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modine amna ñennat ci ay sahabaam yo xamne tout nañu dugg ci diine ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappale won dihya biko addu kalpiya dogale di giir gogu di giir judam ndax ci arabiy dan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci Allah bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seni chatu teddi ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah ludul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di jurom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil as al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil as al-thaqafi ci jurom ben nit ñoo nga xamni ñoo di délégation bi représenté wafd al-thaqif تي عبد يالي لجيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñu nga xamni ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la déglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wa ci jakka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñom tabarakallah bu guddi gi joté nak
lemeni ki tibis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw sax ñu bari ne waxtu gudi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko deg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu saqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tassa xor day ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition ko nga bañ ñu téré ndialo à condition ko nga bañ ñu téré nam sangara à condition ko nga bañ ñu téré lek riba ngok té defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggu na dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun jullitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu nekkon nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legi dal gëm nañu la legi kon difficile modi sétal ku daneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci legi nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñoom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yonent bi jital ko ci seen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopu di wafdu saqif nena

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ayyam ak sahabam tabarakallah ñu fassiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانتي السيرة وانتي موكي بان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيون كاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé. Kon yal na yalla yok leeram, yal na ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju tedd je ñeelu ci barzakh señ sallallahu alayhi wa sallam. Ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla. Yalla ni kene doomu adam te xarañ ca kere ba yalla mi nga te duwur yépp mu ko ubbi. Yalla mi bind lépp ba lépp lu ne jonn ci kàttanam ak ci coobareem nga amé. Yàlla miy jariñ te di lor, yàlla mi nga xam ne bu ko neexee xéewale jaamam bi ay ngëneelam, su ko soobee itam mu jàmbure ci moom ba sheytaane tabarakallahu mën ko ëpp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëg. Ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg bu yàlla dee teral ña ko sob, ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaan yi. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis neen ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonnati bi bindoon na ko yónneeku buru qaysar maanaam yónneeku qaysar mi nga xam ne moo di buuru romain yi mu di hiraqle ak question yi nga xamante ni posé na ko abou soufian te abou soufian tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneen ay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaani gu xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Ummaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokki sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu lislaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen lislaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi wa amr loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk boroom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaa yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne soow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñewé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ko rafet jikko nekk ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasul rasulillahi ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfar abduneko akhi huwa al muqaddam alayya bis-sinn wal mulk muniko sama frère moma jitu ci at ndax moma mag moma jitu itam ci nguur gi ndax mo donnu sama bay kon nak ana usiluka ilay hatta yaqra kitabak kon dana la yob ci mom lu jitu may lire lettre bi mom mu lire ko ndax lolu modi yar modi teggine wanti lu jitu muy and ak mom diko yob ci jeyfar amna laaj yumu ko laaj muniko wama tad'u ilay muniko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar muniko ad'u ila Allah wahda la sharika la muniko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jeme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wanti itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu sayyid qawmik muniko yow amru yow domu kilifa nga ci say mbokk sang nga domu soxna nga fa kayfa sana'a abuk sabay bi mu degge wote bi muhammad di wote mom naka la jëfëndiko naka la réactioné ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jikko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani allah lil islam muniko sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax do na ngeeju amon ciofel lol ci mu tu deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel benn wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bur ba bur ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tan ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xipp ci l'islam lolu dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wure wow mu don def ak julit nya te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna mune ko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamne ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu Amr ne ko Amr ibn al-As ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaay ci gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarakallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw foure yaak serigne Fouraysat ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy dafay kaf dal dafay fof muniko unzur ya amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amr ibn al-As ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa yako top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi bourou romé yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraq lak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kilifte fam yeb suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hiraq la nafiqiya rambaji commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u 'abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yek hirq lu amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahut la wala diine nasaran la yegul nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deugal deugal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakam rek len ko tek waye xamone nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demee ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma takk xarek mom wax leen ma leneen way bayyi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hirat la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hirq lu mom neena dal nguura neex rek waye budu won nak neexay nguur kon ma bayyi ko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jey far mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama bëgg nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amr ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak mu neung ci kaw suuf bu sañu ndal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko brambaaj ken dotul nek ak fumiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy ak mu neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonentou bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko ñu bari bindu nañu rafetlu ko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention nit ñi dañu ko bañ mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

ditere jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu bu yonent li dal la fi nekké way nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdune duggul ci diiné waye borom xel la borom cër la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jëme ci loola te modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafet lu bax lolu nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko su doon ne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nanguna ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waaw mune wante nak sama frère bi dal dama fokk ni woruni ci nguuram waaw woruni ci nguuram te xamna ne du nangum bu top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu bok ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-aas maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akugiwen gis nga bu tuube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat teyitam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ponk bi di agaka dafa nekkone ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggone société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniyai minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digeenti ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflante yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am mos azaka nak nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé ba sekk su ko bayyi ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bamu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri kër garab gi bu sekkay ba sekk soko bayé nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko bayé day jébbi wat jébbi bu rafet agaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenté ni nak da nga bayé agaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek la problème yo xamanteni da nga génné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dene la jural yi wu reey ëlëk yu mar xiyam ndax loolu nga génné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku alakhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy génn

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

المغفرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولجي مكي دغلو كلي غناو بنيو سنت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed fam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci juddu yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna and ak soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi ci ko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonent bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñoom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ gir khudaa wulurante ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gir khudaa ñoo doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu reuy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi acc ci ca Kaaba ndax Nawfal bay taxla ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh nimbal ñaan wa quraysh nimbal ñu daldi lank setan ko
neko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib daldi jaxlé ba mu jaxlé daldi bindu lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goku ko naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay imamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamul nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñuy wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digeentem ak bani bakra ndax gir Khudaa'a ak bani bakri mi nga xamne dañu allié ak yefiri makkay ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko mé ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bindu terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisee ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabootu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee l'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappalé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon don fa noppulu
ñenn ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñii ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett. Nee na xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir Khudaa'a la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu tol noonu dañ leen a bett. Keroog bu fekkonte ni Quraysh dañu joxe ngànnaay rek yem ca wante dañoo yebal itam ay jàmbaar ndax Safwan ibn Umayya ca la bokk te ci giir Quraysh la mu ngi bokk ci waa Makka. Huwaytib ibn Abdil Uzza ca la bokk, Ikramat ibn Abi Jahlin ca la bokk, Shaybat ibn Uthman ca la bokk, Suhayl ibn Amr ca la bokk. Ñepp ñewon nañ jàppale Bani Bakr wala bokk Banu Nafasa ci caay caay googu nga xamante ni dox na seen diggante ak ngir Khudaa'a. Wante li ci gën a yéeme moo di Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abdil Uzza ak Ikramat ibn Abi Jahl ak Shaybat ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñii ñëpp ay yéefar lañu ci jamono bi waaye yàlla baaxe na leen dañoo mujj tuub. Loolu nag xikma yàlla la ngëneelam la mujj nañu tuub mais ñii ci giir Quraysh lañu bokkoon fecc na kullëre gu doxoon seen diggante ak yonent bi moo tax ñu jàppale famille boobu di Banu Nafasa. Ñuy xeex ak giir Khudaa'a di xeex ak ñoom ba ñu dugg ci ci këru Budayl ibn Warqa al Khudaa'i ca mag. Gannaaw si gi nag ñoom waa Quraysh ci ndimbal bi nga xamante ni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xeex ak giir Khudaa'a ci den yëg ne ndeke ñoom fecc nañu wëllëre wi doxoon seen digganteeg Rasulullah. Ñu commencé nag daal di rëccu. Ku ñuy wax Harith ibn Hisham daal di ñëw ci Abi Sufyan ndax boobu moo doon kilifak Makk mu daal di koy wax nag li nga xamante ni moom la waa Quraysh def. Kon dafa mel ni xabaar bi yeex naa aksi ci Abu Sufyan. Abu Sufyan ne ko man kat loolu yëguma ko woon wante nag bi muy am fàdduwuma maa ngi fi. Waaw yow yaay kilifa dëkk bi lu rëy xew na ci dëkk bi nga ne yëguloo ko te booba yaa ngi ci dëkk ba. Kon nag seetal ci sa bopp daanaka du yomb. Loolu moo dal Abu Sufyan. Waaw mu mel ni Abu Sufyan nee na lii xew de ay la ndax wat na ci yàlla ne Muhammad dana xeex ak ñun. Fekk boobu soxnaam di Hind bintu Utbata mi nga xam ne moo di soxna Abu Sufyan. Hind mi nag moo rayoon Hamdat ibn Abdul Muttalib ca Uhud ba pare yey reswa. Ndeke Hind mi gént na gént gu rëy gént gu ko tiitloo ndax dafa gént gis dret ju bari ju tuuru ci quartier bu ñuy wax Hajoun. Dret ja nag di yol di yol nee na ba teere ji ci barab bu ñuy wax Xandama. Mu daal di tiit nag ca loola ba mu yewoo mu nettali ko Abu Sufyan. Kon ndeke loolu mu géntoon moo di xew-xew bi nga xam ne am na musiba bi nga xam ne Quraysh def na ko ànd koog Banu Nafasa. Foofu nag le Amr ibn Salim al Khudaa'i daal di amee lu ko metti lool ndax dañoo toroxal giram rey ci ñoom lim ci kaw bett leen.
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alaihi wasallam wulere gi dox digëntem ak bani Khuza'a te wulere gogu di feddli wulere ga doxon digënte Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ronga ñum turuna yaronte bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugër nak pour namma jappalé fami bi di Khuza'a te alliye ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada fansur hadaka allah nasran a'tada wad'u ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullahi qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kal bahri yajri mudhbida inna quraishan akhlafuka al maw'ida ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la Amir ibn Salim al-Khuda'i jang ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya Amir ibn Salim ne ko yalla dana la dimbali yaw Amr ibn Salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jog waxne ne kalam nga di bubu ci suuf

mu nekkoon dana leen dimbali ngir yàlla ak wëllëre gi dox sama diggante ak yéen. Mu daal di giñ ne giñ naa ci buur bi nga xam ne sama lox sama bakkan a ngi ci loxoom, danaa leen protéger ci kattanu yàlla, danaa leen défendre ci kattanu yàlla, danaa leen jàppale ci kattanu yàlla ni ma jàppalee sama bopp ak sama njaboot. Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha nee na keroog gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer goo xam ne musuma gis mukk, mu mer ko ci jamono yi weesu, jamono yi ma dund ak moom. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Amr ibn Salim al Khudaa'i ne ko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya, mu ne leen dellu leen waaye ngeen tasaaroo nag, ndax booba ñoom bi ñuy ñëw ñeen fukki nit lanu woon moo doon délégation bi nga xam ne Amir moo ko jiite. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom Amr ibn Salim moo ko jiite. Yonent bi ne leen dellu leen wante ngeen tas nag, ndax boobu yonent bi am na lu mu nar te bëggul xabaar bi siiw, te bëggul itam waa Makka xam ne Amr ibn Salim al Khudaa'i def na délégation boo xam ne ñin fukki nit leen dem seeti yonent bi pour sàkku ndimbal ci ñoom.

wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire binduko wax ne ni dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Aba Sufyan né ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba léegi ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu caay caay ba noppi fecc seenu wëlëre def seenu caay caay ba noppi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg te ñoom yeguñu ko quraysh daldi wax

0: Aba Soufiane ne ko bo deme ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna deugër wala rebi dal na gëna deugër fukki atti jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu ne Boutey Loup nu Warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi demone sét yonent bi bamu retourné ci la dajé nak ak Abu Soufiane ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bo bu ñu wax Usfan Abu Soufiane laj na Boudeil ne ko min ayna aqbalta ya Boudeil fan nga joggé ndax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Boudeil dafa demone seti yonent bi nonu la sax ndax Boudeil yonent bi la seti won wante Boudeil daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu mo won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Soufiane ba Boudeil demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Boudeil de midi su de ne Medinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Soufiane daldi ni ma ngi dem ci barap beulé mu yeesale won gelemam ma jéma xol ci néféré gelemi luma mëna xamé ndax Boudeil dafa démon Medina wala démo fa ba mu ñëwé ci barab bi Boudeil togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Boudeil mu ngi joggé Medina Abu Soufiane daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su deme yonent bi du yokku fukki atti jamm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëre bi mu daldi waxu baax si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé jubalul ci yonent bi directement dafa ñew ci domam ndax mom Abu Soufiane amna domam ñu ñuy wax ramlatu mu di Ummu Habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ummu Habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di julli bayam bi di Abu Soufiane di yéfer bu sotti bañ yonent bi lol motax mom Abu Soufiane bi mu ñëwé mu ne na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bi mu ñëwé jadd ci neeku Ummu Habiba daldi koy nuyu mu fay ko mu daldi jubal nak ci lalam nar ca tok domam ji di Ummu Habiba daldi ñëkënte ak mom lal bi daldi yëkëti malaan yam fa lalon darab bek yëp teggi ko tekku fele waaw lal ba mu lalalon yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bo bu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba dadi lal li darab ya tek fele Abu Soufiane dal di jaxlé ne ko dom lutax nga lal li darab bi ndax ciofel go am ci man motax nga lalliko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko déglo ba nopi ñu fasiyene jokk ci waxtaanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaane maana commencement fathu makka ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour nam ubbi ji makka gis nañ ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu àndoon dugg ci ahd quraish daa di ànd ak waa quraish ngir xudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëllëre ndax famille bi di bani nafaata bokk ci bani bakr daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jóg ci ngir xudaa défendre ko loolu nag jur histoire bu rëy waa quraish daal di jàppale bani bakr ba ñu rey ci ngir xudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett loolu taxoon na Amr ibn Salim al-Khuda'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al-Khuda'i ku ñuy wax Budayl moom itam dem na moom itam bokk ci ngir Khuda'a doon kalaame waa quraish ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle quraish yebal ko ne ko nag fecc nanu wëllëre bi ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka quraish yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fii nga jóge te ñi nga àndal itam nanu tasaaroo ci àll bi pour ngeen réerantal waa Makka ci ñu bañ a xam ne fii ngeen jóge ndax yonent bi namm na mbir te bëggul secret bi feeñ foofu nag la Abu Sufyan dajeeg Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi jóge Madinatul Munawwara waaye ci ñëwuk Abu Sufyan ci la dem moom Abu Sufyan fa gëleemu Budayl boofoon mu dem fekk neefere gëleem ya mu jël ko daal di koy toj gis ci xooxu tàndarma ci la xamee ne Budayl daf ko nëbbu wante Madinatul Munawwara la jóge Abu Sufyan daal di ñëw bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ci jàkk ji yàlla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi faalewu ko waaw ndax yonent bi booba la mu xam-xam na ko te Abu Sufyan la mu bëggoon itam moo di ñu gën a dëgëral pacte boobu nga xam ne signé woon nanu ko bu ñu mënee dolli dig bi sax moom moo gën bi nga xamante ni Abu Sufyan wax ne bi mu agsee jaar na ci doomam ja di ram latu di Ummu Habiba mi nga xam ne doom la ci Abu Sufyan wante julit la bàyyam nag yéefeer la moo di buru mag bi mu ñëwee ak si néegam na ma toog ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ummu habiba dafa daw ñeukante ak bayam lalba dadi lalli lalba abu sufyan niko yow sama dom lutax nga lalli lalbi nax dang mako bëgg lalal hak nax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di ummu habiba neko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di ummu habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ku sel faletuñu nit ku lab yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak xola abu sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wanti mom ummu habiba gem gumu gem yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni abu sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni ummu habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wute nak jigen bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ap yefer sobe la ap julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax mu ne ko kon bay da nga di sobe te yonenti bi lab motax gënu lu ma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ne ko dedet bal hadani allah lil islam mu ne ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dana ne kay def lolu mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété te ba légui mënagulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dina nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné daldi dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la ma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy touti touti touti dana ko xex ak yeen waaw da ay yefir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la bu mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare xare seen ñun mak Sayyidina Ali ne ko wona sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xana do digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu makk ndax erreur bi ñu def yeneen ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yépp ba aduna bi di tukki Sayyidatuna Fatima ne ko ma ngi lay yeggal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeuti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib ne ko ya Aba al-Hasan inni ara al-umura qad ishtaddat alayya famsihni mu ne ko yow bayu Hasan man di gis na ni mbir yi tar na ci man kon maa ngi lay ñaan nga laye biir ma mu ne ko wëral ci biir nit ñi nan la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo ko defee wër nit ñëpp nga delluwaat nag màkka ba xam foog naa ni loolu ah mën na am loo ci mën a jëriñoo mën na nekk solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan daa di dugg nag ca jàkke ja daa di def li ko Sayyidina Ali sant ñu ni moom Abu Sufyan ba mu delloo waa màkk sax jaaxle woon nanu ñoom ñu ko yebaloon ndax foogoon nan ni yàgg ba mu fa yàgg amaana dafa tuub ndax ñoom musuñu wóolu Muhammad ndax xam neen ne yàlla moo barkee làmmiñam ba boo dee jàkkaarloog moom lu bari rek soo deful attention tuub ndax li mu yor dafa logique diine l'islam moo logique boo gisee nooni l'islam yi di ragalloo nit ñi l'islam waaw soo nee diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dund ko ci ni ñu ñaawalee deru l'islam ci biti su nee diw islamiste la da ngay foog ne agresseur la criminel la raykatu nit la waaw noonu la nu ñaawalee deru l'islam wante ku jaxoso julit ni rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne djel na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci ndikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka dem na ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abu bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal digal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la don foye waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu don jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba ya demba di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëre bi waaw feccil wëlëre bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatul mukarrama pour namku ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khuda'a yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk ludul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bët ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha ne ko préparer ma samay bagage te nga nak nubb barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gëna ci gi nak la wax sayyidina abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk té ay julit nek fa mu digal leen wax leen né man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentibi sallallahu alayhi wasallam né képp ko xamné gëm na yalla gëm bis penc ba na wori ci medina waaw wéru koor wi na ko fekk madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dënd ak madina té modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwara gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé né yonenti bi diiso nak Abu Bakrin ak Umar ibn al-Khattab ci né dafa jëm Makka fofu nak lako Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu waxé né ko man nga baña dem Makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina Abu Bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef té gis na ni bobu julit ñi am nañu doolé l'islam commencé na yaatu té bobu Makka tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax Abu Bakrin amul yermande ci wa Makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñoom ndax hum qawmuk wanti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu Abu Bakr as-Siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni Abu Bakr gisse ndax زعموا انك ساحر وانك كذاب منيكو وا مكه نيوم نوي رؤس الكفر مانام بو فيكونتيني اك كفير جمل ني نا بوب مودي وا مكه تي نيوم گمو نيو لا نخ جبر كات لين لا جابي جابي لا ايتام نيت كودول واخ دغ نيوم بور نيوم لي غاي واخ ييب دارا جارو تي يون Sayyidina Umar fateliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen bëtt ñi tejj nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaqala kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Abu Bakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ku Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko tere kon nak yow Umar yaa ngi niro ak jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubbi ji mak dadi wut nak mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuk lu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci ko ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula réglé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu dikalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal wa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na xarijim si ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon neub neubulo nako sayyidatuna Aisha ñaar la ci jotta disol mudi Abu Bakr ibn Siddiq ak Umar ibn al-Khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonent bi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox benn jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shar Quraysh fa inna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبين لني lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yeferlu won ci Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ci Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ci Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib nelen yeen wa Quraysh ang leen di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armi bu reuy soldat su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursileen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawatina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannaay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bum ko binde ba nopi mu daldi wo ben jigen jigen joj mi wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tudd ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa Quraysh muneko soma ko yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amon ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke Badar te wa Badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret Rasulullah jigen ji dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf makoy wodo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letale ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdulillah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat am nako kon na ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibn Awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sayyidna ali karramallahu wajhu andak Zubayr ibn Awam ñu daldi repetal sen fas dal di top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visiter nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visiter jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam defé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mu né dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gigné né ko gigna ci yalla né sayyiduna Muhammad fan mukk té moñu wax né jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nak fi bala nga fi joggé da nga génné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop daldi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sinali ak Zubayr ibn al-Awwam daldi du moyu mom ndaw si mu daldi firi bopam daldi dindi lettre ba daldi len koy jox سيدنا علي كرم الله وجهه دادي جي لتر با لير كو جيس لا سي نيك ييب خامني لتر بي موم لا يونت بي واخون ني نانو كو جيلي تي نداو سوسو ني دالدي دلو سي وات ناك ماك دالدي جي لتر با جوخ كو سيدنا محمد yonentou bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ni bamu lire lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jeggi dayo julli jot mune bilal nodal bilal nodu nit ni dajje mu jite nit ni ba musulma le nak ci la jog daldi وخط جلد نينلن أيها المسلمون الحاضرون أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة أين جلد نفتاو أنا كنت ين مبين اللتر بي دون كو يوني ومك دون لن خمل سمنبير أك سمنبير بارم تي أمول سمنديغل أمول سمنديغل بارم ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ki ni yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonenti bi bamtu wat wax bi ne أيها المسلمون الحاضرون أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة أين جلد نفتيو أنا كنت ين مبند لاتر بي ينيكو ومكة دلين خمل سمنبير أك سمنبير برام تي أمول سمنديغل أمول سمنديغل برام كيكو دفن جوك تحو ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonenti bi ay li yewen man mi mako bindu man nak gëm na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Baltaha ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu Hatib Hatib ibn Abi Baltaha faletu ko ci dara ñepp di ko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonenti bi wante sheytaani duggal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Baltaha al Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam daal di jàng aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ahlu badar te képp ku bokk ci ahlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom Hatib mu nga bokkoon ca ahlu badar yàlla nag daal di jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la war a jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la war a am ñeewante ci moom wante nekk julit ba pare te ab yéefér rek ngay def xarit ab yéefér rek ngay sopp ab yéefér rek ngay àndal musiba bu nit dugg boobu ci gën a rëy moo tax Hatib mi li muy bokk ci ahlu badar yépp naroon naa dugg ci musiba yërmande yàlla rek moo ko rawale lu tax ndax cofeel gu mu amoon ci tabarakallahu ñoo xam ne ay noonu yàlla leen moo tax yow julit bi bul ne mukk chrétien bi moo la gënal julit bi wala chef bee la gënal julit bi wala ate bee la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate mënu koo gën ab yahud mënu koo gën ab nasaraan mënu koo gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bok ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def signé li ñu amone ci waxtu jeexna
0: bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continuer fathu makka bi nga xamné tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amone na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amone yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindoon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fassiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reey na waye xam na ne bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermande yalla muy jéggalu boromam di jéggalu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal hafid mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wér wu amé fukki fan ci la génn di tombek 630 ci judduk sayyidina Isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yeggé ci kadit ci digënté

sahaba yeb dal di dog mo ngi andon ak lu tollo fukki junni soldat ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubbi ci mak yerenbi sallallahu alaihi wasallam yabale won na ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubbi ci mak yiko gëmon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath makk yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenbi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon na kiss ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunentibi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonentibi nam ma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale ndax buñu gisé taal ya bari danañu xamné yonentibi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekku loolu dana dam seen ak ñaw ka lolu tax wa mak bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yep ben xabar senul muy ram dank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas daldi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldat dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla ñu yalla musul ci buy dugg safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gërem di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yu mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Soufiane a ngi nii su dee ne namm nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Soufiane tuubee ba mu tuubee itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Soufiane tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Soufiane defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Soufiane fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko téyel ma Abu Soufiane ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Soufiane ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Soufiane ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ni sa doomu mbok mi de nguuram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ya aba sufyan innaha an-nubuwa muneko abu sufyan xana da nga gëlem ki yorul nguur yonentul nubuwa la yor muneko na'am idan waaw kon nak sa nguuru doomu mbok sa nubuwa doomu mbok bi reyna mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abdul muttalib dal di wax nak abbas sufyan ne ko dawal nga jitu ci makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mu ci na abu sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuxu ci baat bu kawé ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bi فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خخك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا كو تيج سبونت موتشنا ko dugg masjidul haram muccu ko kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di hind bint utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu abu sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj abu sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa makk ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldar si mu andal munu len ko deku ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka allah wama tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow aba sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mune len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam jaaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jog ndax ikrama ibn abi jahl ak safwan ibn umayya dañu and ak nit ñu doye di ñoo xamne
xeyna am na lu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor. Mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal. Jikkoy nagu njëngal groupe nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètres soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer na rek di dox jëm si Makka ba àgg ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisu leen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëleeg fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di woote Seydatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Aboubikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ sañu génn keroog ba Omar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge waaye gaawantu ci cheytaane la jóge.
yonent bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon wone ko tey moom doo umra xanaa déwén waaw siñanteeg moom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib comme moom umiyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digganteeg ñoom sidna Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xamuñu ko mu ne sidna Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko dox sama ko effacé rek doon yéefér bu sotti Muhammadun Rasulullah moom laa gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad sidna Ali ñu wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doy di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen dañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teraanga googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy géy wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbaal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaar loo Khalid ibn al-Walid nag
te modi mu duggé mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl fofu la no dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len wandu tol ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas mom kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna si tejeul buntu bi gaaw soxna si ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana la ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sa bëtt bo ci tegoon sa bëtt kon do taxaw fi di ma laaj nan ma ana la nga waxon xawma waxon na la wala waxuma la wante dal tejeul buntu bi kon nga xamne kon koku bëgg na mucc lolo tax mu dugg kërëm dal di tej buntam ndax bu tejuloon buntam rek julit ñi dañu fuddi nu ram ba mu tabarakallah tali mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam dajé nak gor gu mag mudi bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xalé bi waaw lan nga gis ko mbolo mo bari la gis

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkallah wala juromi deureum waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko pukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytané rofu ñu ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñeeng ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax na ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakalla xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Alioune Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giir quraish ñu ne kéro abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dhaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juree ji xamna da ko don togn neko sa yalla juree ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da' hada anka ya ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci dogala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu neko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu neko yow Zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla ay muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla ay muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islam Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As dañu gis ne Khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem Madinatul Munawwara tuubi Usman ibn Talha tammi mo andon ak mom Usman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam Usman ibn Talha mi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Bilal ci Usman ibn Talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindé bindo nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxone neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yepp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makkah at yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zaid ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luy koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gañé dedet ci kartu yalla lañu gañé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibnu akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax li yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko te seen yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak choono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonent bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñepp waaw lolu ker sa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal amna ño xamné yonent bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonent bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon nanu ko ray ikramat ibn abi jahl yonent bi daf waxon nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi daf waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa يونس بن صلى الله عليه وسلم دفع خنن نكوري هبار بن الاسود ابن المطلب يونس بن دفع خنن نكوري كيكو جروم نياريل مودي كعب بن الزهير ابن ابي سلمى المدني يونس بن دفع خنن نكوري الحارث بن هشام المخزومي مكلا تي ابو جهل موميتم يونس بن صلى الله عليه وسلم دفع خنن ودفع خنن نكوري زهير بن أمية المخزومي مقلون تي أم سلمة مي يونتي بي دي دنج يونتي بي دا فوخون نانو كو راي صفوان بن أمية بن خلف الجمحي يونتي بي دا فوخون نانو كو راي كيكو فوكيل اك بن مودي وحشي بن حرب كيغا خامني مو رايون حمزة تي احد يونتي بي دا فوخون نانو كو راي ني نيوي دي غور نيغا خامني يونتي بي دافني جيغل نا mbolem ñi dekon mak di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ dan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngoy yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yenen tibi raylu ak ñent jigen wante mbokk yi yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni deg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam pour mu bañ ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab dir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak and ak mom yommi yommi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé mu dal di wax ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tekk, mais tekku googu yonent bi ne woon tekk dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daal di jóg ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kerse ci Ousmane ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nangul. Wante tekk boobu mu tekk tontuwul Ousmane, ne tekk rek la mu fason ci xolam mooy am ku gaawantu ci sahaba yi ray waaji. Bi mu ne tekk, sahaba yëpp ne tekk, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jëboon na bu yàgg, ndax bi Ousmane ñëwee rek tabaarkàlla la kenn waroon a tëb rek tabaarkàlla daal di koy ray. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waa ji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kerse ci Ousmane te bëggul jéggal waa ji. Ñu ne lu tax yonent bi am kerse ci Ousmane? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Ousmane ibnu Affan malaaka yi sax dañ ko rus. Waaw, baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, looloo tax ñu rus Ousmane. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Ousmane ibnu Affan, parce que Ousmane ibnu Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki.

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garanti la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñene dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wo ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bi fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا لتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekenteni indil na lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na lako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba muné ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwar ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair né yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti sallallahu alaihi wasallam né ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci ceddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wa ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na pour dok batam lola taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وخبت بالقصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam qasida bu yeme la mu ngi cay def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé bu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mo jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonenti bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sun mo daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sar wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sar ndax kenn ci walam sar mo jogon fasiyene ko bo mo melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxone mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mu di Harith ibn Hisham taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ni wax Duhayr ibn Umayyah mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak ku kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ daldi ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu biñu ñewé gis len ci kër gi dafa wax umma hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu len bay neena mom umma hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ni gis ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil ya talnala yeksil ya umma hani lan modon say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ñu ma denc sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema umma hani maneko labbayk mune kep ko garanti garantil nanko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afu inda rasulillahi ma'mul deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxayu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di umma hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di umma hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju ñu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanté ak ñoom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonente bi waxon na ne nañu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqi nafsahu fil bahr neena ku ñi wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lox ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tulit ñi mo taxon yonent bi ne nañu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu baye taxam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr muneko yow yonent yalla bi safwan ibn umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne kuko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geejge dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil na ko mandarga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu baye taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dug makka daldi dab doomu baye taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandarga buy wane ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofa nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e domu bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makk melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mba xam nga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonenti bi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya ne ko amhilni bil khiyar shahrayn mu ne ko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yéfir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah ne ko wax deug yalla ngëm

0: xam ni musuko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akher té kër fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxon yonent bi tok fa لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني نتخون ينتبه توق نفكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparer pour song yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxoñ na xërem yi xërem yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem ya ak ña doon bokale xërem ya da nga gis sen kanam ya leundum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenen tib sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou moy turu ci dom mom rashid mi yonent bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tude na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga leen ñoo daan xex ca makka yooyu yépp l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xuux mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca caddu ga ca jahiliya ga l'islam daal di tasaare maandu ci nit ñi l'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njoofee nit ki ci bakkan ñu njoof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwaa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la balaa ngaa rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët balaa ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwaa lislaam rek moo di luwaa diine lislaam mu di diine l'islam daa di protéger alalu jullit ñi l'islam daa di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu farataal adaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnu lwalid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnu al aas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maha kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنّا بنغا خمنتني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenekoon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak Makka maanaam Makka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbun na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manaata am na barab bu ñuy wax soir yooyu yëpp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkàlla xërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi Sayyidina Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daa di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaah, mu mel ni rek njuuma gu ndaw. Daal di ñëw nag, daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee, ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin

0: Arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abdu manat kon yeen yeney jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëgge dollar ñu dem bëggo de américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëgge won manat ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tudde len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi ngir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko magal itam lol yonent bi moy yabal sa'd ibn zayd al-ansari al-ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de ces djuroom benn fan la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab benn ko ma turit ya sa'd ibn zayd al-ashhali mune ko lo bëgg mune ko hat mu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëmé pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mëna bu mu mëna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraha bam ñoy ne day mab kaaba ga mune ko innal lil bayt rabban sawfa yahfazuhu azim qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haji mali si waxe ci khilas dhahab ne ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atte amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd ne ko demal sa'd daldi dem ak pas pas ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci biir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn mom itam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga naan ya wayli waaw tad'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek affolé lo Saad la te xamul ni ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tiit duñu rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rappi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhali mi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi chaxani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñu fay ñew leg leg di deg ay bat deng leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mudé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so wa defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga nan xërem bi dé bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigéen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mo ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu té ñu nekkon xërem yu mag mudi uzza ak manata mu dess benen xërem bu ñu wax swa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na amr ibn al-aas ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax swa xërem bobu nak gir hudayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami nakhla deng ruhab mu ngi nekk ci khuru nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi bani lihyan neena amr ibn al-aas moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya amr lan moy sa bëgg bëgg ak lon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko amr ibn al-aas ne ko lima lutax nga ni munumako muné ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di swa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muné ko ba légui rek yaang ci sa ciadu gi yaang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma andal neena bima génné mané bëkk neeg bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nekk muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neegu xërëm bobu ñu wax swa dal di tukki saasi دادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كتير إسوارينك بندنيو نمبر بيغا خامنتني مو أندون أك عمرو بن العاص بيغا خامنتني جوكنا دي مابي خرم بوبني وخ سوا كون نيتي خرم يويو نونو لن لن مابي yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm baasa rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata samanin min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfala makka ala laylatin naxiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. يانكي ساتشادوغي يانكي نينجرك جابج وانا ستسكري نخسين خرمبي سمكو ويدنو كدق واجي نينجامو منيكو ندخ fumni ni seen xarim bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bima dugge ci bir mu may xor rek neena ma tojati xarim yi ci bir yeb xarim bu mag ba ak yeko wër yeb neena ba dara desatu fa lu di xarim ni xarim rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dina am la fad nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xaram bobu ñu wax suwa dal di tuuk ci saasi دادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كتير إسوارينك بندنيو نمبر بيغا خامنتيني مو أندون أك عمرو بن العاص بيغا خامنتيني جوكنا دي مابي خرم بوبو ني واخ سوا كون نيتي خرم يويو نونو لن لن مابي yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا. فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يعني yonentibi sallallahu alayhi wasallam yabalon na Khalid ibn al-Walid ci wéru Shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga mu ngi ko yabalon ci giir bu ñu wax giir Juzayma ñu ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam. yonentibi bi mu yabal Khalid yabaluko won pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jëm ci yoonu yalla. Khalid andna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk
1: ci muhajirin ak wal ansar ak bani sulaym nena bi nga xamanteni khalid ibn walid ak sunna ci ngir gogu di bani juzayma bamu ñewé daf len laaj ñu len man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seen ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn al-Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma na nga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ño ando nak wa lamsari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabaxna jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle ak mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonneku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diyo denga mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yonentibi rayal nan ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak wax ci mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatena merma xolé tu len beut ba légui japp na nit ñi ay mbokk julitam leen. Pourquoi Khalid ibn al-Walid mom itam amul denga yar bobu, amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba, motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci. Kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def signe point bobu inshallah, nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي أين ينم أكي صحابام. تبارك الله delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sariya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax jazima lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci wélu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako nax giir gi ñuko yonni dañu massa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñu ne ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نؤي جاك كي سنو ات قلنك اي جلد لنو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم لنا ينجن يرلو تخجن يركو ينكو دين دون فقرو نخ دفا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fassiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare len nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ñoo len yor am ci yo xamne muhajirin ñoo len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wencim sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننت بني خالد موي تلما صحابة ينغ خمنا دنوما قم تبا مجفة همغا خالد بموي قم يننت بسا وابو فكنا لو دقرون لبري تي الإسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gemonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur boobu nga saraxe ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid moo di sahabi sas ci yonent bi di ko jox ay ndigal muy dem segam ña ànd ak yonent bi ca xare Badar ak Uhud ak ya ca topp ñoom ñooñu nga xam ne ñu
upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pour cher kon yonenti bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ki giir gogu ñuko yonni won te modi jazima dañu duggu ci xari Hunayn xale Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghazwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn.